turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

delicioși, take and eat, vine la tine acasă. Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști. Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: vineri. Că după ne dăm seama ce se întâmplă. Bună dimineața!
1: Ești în Feel Good Station cu Ioana. It's the one and only, it's the one and only Active FM, the one and only.

și momentul pentru horoscopul din acest weekend. Berbecul intră în weekend cu un plan foarte clar. Problema este că până sâmbătă la prânz planul se schimbă de 3 ori. La Taur, un singur obiectiv în acest weekend: să nu fie deranjat inutil. În dragoste lucrurile arată bine, mai ales dacă renunțați să aveți dreptate măcar 5 minute. Știu, e mult, dar astrele cer sacrificii. Gemenii vor avea un weekend foarte liniștit. Glumesc. Aveți 3 conversații în paralel, 2 invitații și o idee care vi se pare extraordinară de vineri, de dimineață și complet absurdă duminică. Racul intră într-o perioadă domestică. Canapea, ceva bun de mâncare, un film și promisiunea solemnă că în seara asta nu mai ies nicăieri. Leul este în formă ca de obicei, vrea să iasă, să fie văzut și dacă tot este văzut, ar prefera să fie și admirat. Fecioara și-a organizat deja weekendul, știe unde merge, la ce oră pleacă și probabil a verificat și unde parchează soțul, că ea nu prea conduce tot timpul. La balanță, balanța are de luat o decizie: ieșim sau stăm acasă? Mergem acolo sau dincolo? Comandăm pizza sau sushi? Scorpionul are un weekend interesant sentimental. Poate apărea un mesaj, posibil de la cineva la care nu te așteptai. La săgetător, care vrei mereu câte o aventură, nu contează dacă este o excursie, weekendul este bun și spontan acest weekend. Capricorn? Capricornul spune că în weekend se odihnește, nu se prăbușește economia până luni. Stai liniștit, Capricornule. Vărsătorul vine cu o idee nouă, nimeni nu o înțelege foarte bine, dar vărsătorul este convins că va funcționa. Iar la pești, peștii poate prea puțin romantici față de cum îi știm. Dacă cineva vă zâmbește apropo de cafea, la cafea, nu înseamnă neapărat că universul v-a trimis sufletul pereche. Poate omul era pur și simplu politicos. Da, mai zâmbește cineva la cafea? La ora asta mă îndoiesc că zâmbește cineva la cafea pe undeva. Poate doar așa, pe la muncă, mai au gură de cafea, mai muncește ceva, că e cu muncă la ora asta de dimineață. Good vibes cu Ioana. All the vibes. Good vibes. Your station. Good vibes.

0: dimineață, să vă duc așa înspre zona aceasta de cafea. Vineri dimineață, înainte să bem cafeaua, să ne gândim la un lucru serios. Ce ați face dacă cineva v-ar interzice cafeaua? Sau ceaiul? Sau, nu să vă spună medicul mai ușor cu cafeaua, nu, nu. Să vină autoritățile și să spună gata, de mâine nu se mai bea cafea. E bine, cafeaua chiar a avut perioada în care a fost privită cu mare surprindere și cu suspiciune. În secolul al XVI-lea, în lumea otomană, cafenelele deveniseră locuri în care oamenii nu doar beau cafea, ci stăteau de vorbă, schimbau idei, discutau politică și comentau ce făceau cei aflați la putere. Și noi ne adunăm aici la cafea de dimineață tot să comentăm. Și după cum știm, când oamenii încep să stea la o cafea și să discute despre conducători, conducătorii nu sunt întotdeauna încântați. Da, au existat încercări de a închide cafenelele și de a restricționa consumul de cafea, dar cafeaua avea deja o problemă. Oamenilor le plăcea prea mult. Și aici mi se pare, cred că, cea mai frumoasă poveste. Astăzi bem cafeaua aproape fără să ne gândim la ea. O luăm în mașină, la birou, înainte de radio, între două întâlniri, dar timp de sute de ani, cafeneaua a fost mai mult decât locul în care primeai o ceașcă. Era un fel de, cum să-i spun, internet al vremurilor. Acolo aflai știrile, acolo auzeai zvonurile, acolo se făceau afaceri, acolo se certau oamenii, acolo circulau ideile. Mai circulă și acum la cafea. Practic, înainte să existe WhatsApp sau toate grupurile acestea din social media și secțiuni de comentarii, exista masa de la cafenea. Doar că era o diferență importantă. Dacă spuneai o prostie, trebuia să te uiți în ochii omului de vis-a-vis. Poate că de asta cafeaua de vineri dimineață încă ne face bine. Nu doar pentru cofeină, ci pentru că de câteva sute de ani cafeaua vine la pachet cu conversația. Așa că poftă bună la cafea și dacă puteți, beți măcar una astăzi cu un om, nu cu telefonul sau nu cum facem noi acum. Eu la cafea la microfon, voi la cafea, nu știu unde, dar putem vorbi. Aveți acolo totuși un buton de WhatsApp, deocamdată atât pot, însă eu v-am spus, vă aștept la cafeaua mea, la cafeneaua de dimineață, între 5 și 6. E cam dimineață, poate puțin mai târziu. Bună dimineața!
1: Ioana, live.
2: Good vibes.
3: Should be played at high volume. Preferably in a residential area.
4: Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
2: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
3: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
3: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
3: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
3: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
3: Aș vrea și la ex...
2: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
3: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
4: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111. Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut! Number one for all the hits. All the hits, every day.

dimineață mi-am propus să fie măcar partea aceasta altfel. Apropo de toate cafelele acestea pe care le oferim noi în fiecare dimineață, cele mai interesante cafele virtuale, dacă vi se pare că sunteți pretențioși cu cafeaua de dimineață, stați liniștiți, vreau să vă spun că Beethoven era mai rău. Da, Beethoven, compozitorul, căci despre el este vorba, omul care ne-a lăsat Simfonia Noua, avea o relație foarte serioasă cu cafeaua. Se spune că atunci când își pregătea cafeaua, nu punea boabele aproximativ, nu lua o lingură și nu spunea merge și așa, le număra una câte una. Și pentru o ceașcă de cafea voia exact 60 de boabe, nu 59, nu 61, 60. Acum, imaginați-vă și voi dimineața în casa lui Beethoven, noi ne trezim, apăsăm pe butonul espresorului și așa, mi se pare greu că uneori nici nu ajung la el, omul acesta stătea și număra 47, 48, 49 și probabil că dacă îl întrerupe la 53 trebuia să înceapă din nou. Partea și mai interesantă este că Beethoven era cunoscut pentru tabieturile lui, cafeaua trebuia preparată exact așa cum îi plăcea lui, ceea ce mă face să cred că dacă Beethoven ar fi trăit și astăzi, ar fi fost coșmarul oricărui barista. Bat pariu. Bună dimineața, un flat white? Nu, vreau 60 de boabe. Arabica 60. Și povestea asta îmi place pentru că arată că oamenii nu s-au schimbat chiar atât de mult. Acum 200 de ani aveai unul dintre cei mai mari compozitori din istorie care nu și începea bine ziua dacă nu avea cafeaua exact cum trebuie. Astăzi avem oamenii perfect respectabili care intră dimineața la serviciu și spun: nu vorbi cu mine până nu-mi beau cafeaua. Doar că Beethoven putea să spună asta ceva mai convingător. Și mai există o ironie frumoasă. Omul care a compus unele dintre cele mai complexe partituri din istoria muzicii începea dimineața cu cea mai simplă matematică: 60 de boabe. Așa că dacă vă savurați cafeaua acum, gândiți-vă la Beethoven. Și dacă nu e extraordinară, nu vă enervați, numărați boabele data viitoare. Poate de acolo era și secretul simfoniei, nu știu ce să spun. Aș vrea să ascult ceva, dar nu foarte mult în această dimineață, că o să întreb ce a pățit rața, ce-i cu ea. Dar am trecut așa, se întâmplă prea multe, mult prea multe în țară și am câțiva ascultători care mă știu și din alte contexte legate de radio. Și întotdeauna m-au spus: Ioana, dar nu faci și tu o emisiune din aia? Cum făceai tu acolo? Cum se întâmplau lucrurile? Cum tra-la și lălălă? Și le-am promis că voi încerca într-o dimineață. S-a întâmplat să fie în această dimineață. Vă dați seama că ascultăm doar o mică parte din ea, că avem timp. Dar se spune că dacă lumea ar asculta mai mult Beethoven, mai multă muzică clasică, n-ar mai fi atâta invidie, atâta ură și nici măcar războaie în lume. Vreau să mai spun atât. Așa va arăta pensia mea. Dacă... ideea de vârstă de pensie, nu neapărat că aș primi ceva financiar. Ascultând muzică, cu o carte în mână, sper să mai văd ceva din carte. Mă uit cu lupa. Și eventual să am și mare și munte lângă.

Și mai ascultăm ceva de la Beethoven. Doar un minut, două. Eu sper să mă audă Ciuie din Iași și să termină cu filarmonica. Au terminat sau...

A spus un ascultător că au terminat de tot cu filarmonica. Eu știu că are loc deschiderea stagiunii 2026-2027, chiar cu integrala simfoniilor de Beethoven. Vineri 9 octombrie de la ora 19. La Casa de Cultură a Studenților, deocamdată. Eu vă mulțumesc mult că ați rezonat cu acest moment.

ne vedem la deschiderea stagiunii. Nu știu dacă mai prind bilet, că abia am aflat și eu de eveniment, da? Vineri 9 octombrie, ora 19, la Casa de Cultură a Studenților, din Iași, de această dată.

0: Dar unde te duci, băi, pe cală cu ușa în spate?
1: E, duc casa la spălat!
0: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate, totul strălucește.
2: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
5: Kabum! Kabum! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
6: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre

0: Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit.
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
3: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
4: Number one for all the hits
5: every day.
6: Prieteni dragi, astăzi la povața zilei vă invităm să vorbim astăzi despre înșelare, Demostene, grecul antic Demostene, tragedia anul 384 înainte de Hristos. Iată despre înșelare ce spune el. Cel mai ușor e să te înșeli singur, căci fiecare crede ceea ce dorește. Se amăgește singur, iată un verdict exact pentru cei ce se complac în minciună proprie. Nu contează ce crezi tu despre tine, pentru că aparența în care te complaci înșală, ca orice aparență. Deci, în întâlnirea, să vorbim așa, hoțului cu prostul, în una și aceeași persoană, este demonstrația pentru realismul vieții acestuia, realismul unei vieți de autoînșelare. Deci, în astfel de minți, oamenii care se amăgesc sunt locația în care hoțul se întâlnește cu prostul, în una și aceeași țintă, persoana respectivă, cu toată gândirea, cu toate capacităților psihosomatice, se lasă amăgit și ireparabile fugit tempus. Când poate realizezi că ai greșit, e prea târziu. Asta, te înșeli. Înșelarea este fatală. Puncte, puncte.
7: All the vibes.
8: Good vibes.
9: Active. Your station.

0: găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Suceava, Larisa Blanari, a obținut media 9.30 la concursul pentru ocuparea funcției de manager al unității după susținerea publică a proiectului de management. Astfel, Larisa Blanari a câștigat concursul pentru ocuparea postului. Aceasta ocupă funcția de manager interimar din toamna anului trecut și a fost declarată admisă în urma probelor susținute în data de 30 septembrie. Primăria orașului Bicaz din județul Neamț a depus pentru finanțare un proiect pentru reabilitarea a două blocuri de pe strada Corbului. Sunt eligibile pentru investiție doar blocurile construite înainte de anul 2000, potrivit ghidului de finanțare. Proiectul este depus pentru finanțare prin prioritatea 3 Nord-Est, o regiune durabilă mai prietenoasă cu mediul, care are ca obiectiv promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Această prioritate face parte din programul regional Nord-Est 2021-2027, derulat la nivel național de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Valoarea finanțării proiectului este de minimum 200.000 de euro și maximum 1 milion de euro nerambursabili. În municipiul Iași, tramvaiul 7 și-a modificat itinerariul și circulă pe un traseu diferit pe toată perioada lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai din Copou. Decizia vine după solicitările călătorilor, dar și în urma gradului foarte redus de încărcare înregistrat pe tronsonul Țuțora-Poduroș, Târgu Cucu, Piața Unirii. Noul itinerariu al tramvaiului 7 este Canta, Gară, Bulevardul Nicolae Iorga, Baza 3, Țuțora. Practic, tramvaiul 7 nu va mai circula pe relația Poduroș-Târgu Cucu, Piața Unirii, cât timp lucrările din Copou vor impune reorganizarea transportului public. Modificarea rămâne valabilă pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor de reabilitare. Furnizarea gazelor pentru consumatorii casnici va fi acoperită din producție internă și la iarnă, iar RomGaz va asigura peste 80% din total la un preț reglementat. Declarația aparține directorului general al companiei, Răzvan Popescu, care a precizat că rămâne însă problema prețurilor externe în privința industriei. Popescu a mai spus că birocrația poate fi considerată un obstacol serios în livrarea promptă de gaze naturale, întrucât obținerea tuturor avizelor necesare pentru a putea fora o sondă poate dura până la 3 luni. Reducerea accizei pentru motorină se menține la 25% și în prima jumătate a acestei luni. Ministerul Finanțelor a anunțat într-un comunicat că a decis păstrarea acestui nivel și pentru perioada 1-15 octombrie, după evaluarea evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Potrivit analizei, pentru prima jumătate a lunii octombrie, sunt estimate creșteri de aproape 64% la cotațiile internaționale pentru motorină și de 35% a prețului mediu la pompă, mecanismul de reducere a accizei fiind reevaluat la fiecare 2 săptămâni.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

de aici. Avem imediat și alte informații pentru voi despre lansarea unei piese interpretate de Phil Collins, care devine primul său single solo ce ocupă prima poziție într-un clasament. Balada inclusă pe coloana sonoră a filmului cu același nume, Against All Odds, se remarcă prin intensitate emoțională și interpretare vocală interesantă. Da, eu mă aduc aminte de această piesă. Am difuzat-o de foarte multe ori la radio. Mai difuzez ceva din ea chiar și acum, în această dimineață. Bună dimineața!

care abordează teme politice și sociale, inclusiv cultura consumului și politica externă americană. Deși reacțiile au fost cumva mixte, proiectul evidențiază dorința Madonei de a experimenta artistic și de a aborda subiecte sensibile într-un context pop. Nu știu dacă a avut succes, n-a avut, dar oricum în 2003 a lansat acest album. Și eu zic să terminăm într-o notă optimistă totuși, cu The Cure de această dată. Cei de la The Cure au lansat albumul Wish. Și Friday I'm in Love totuși este o piesă cunoscută în 1992. Recunosc că printre primele piese la radio difuzate, chiar prima piesă a fost de pe acest album, o piesă semnată The Cure. Hai să ascultăm și noi Friday I'm in Love.

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată lansată în sprijinul sănătății tale. La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
2: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
1: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succes. Cele vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
3: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
4: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
5: Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic livrat direct la ușa ta!
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: O carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym Gura Humorului te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp. Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
6: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
7: Acum un an.
6: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
7: Cu cine?
6: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
4: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
6: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
1: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
8: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
9: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în Gura Humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
10: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
11: Vândut!

găsit la radarul de media. Vine acea perioadă minunată anului când peisajul de toamnă-iarnă nu se mai măsoară în frunze colorate, ci în șervețelele folosite și simfoniile de tuse din mijloacele de transport în comun. Da, a început sezonul virozelor, momentul în care toată lumea devine suspectă, iar cel mai de preț accesoriu de modă este spray-ul nazal. Totul începe cu un mic gâdilat în gât și în mod normal l-a ignorat, dar în sezonul virozelor, acel gâdilat declanșează o stare de alertă. Deși spunem că nu apelăm la Dr. Google, totuși dăm o căutare pe net. Cauți usturime ușoară în gât și după doar 3 minute de lectură ești absolut convins că ai contactat o boală rară dispărută din secolul al XIV-lea. Atunci când ești răcit, treci printr-o fază de negare. Adică, așa răcit, mergi la muncă și le spui colegilor printre două strănuturi seismice, a nu e răceală, e o alergie la praf. Nimeni nu te crede, iar colegii încep să te ocolească pe holuri de parcă ai purta o servietă cu deșeuri radioactive. Dacă îndrăznești să tușești o singură dată în birou, se face o liniște de plină. Păi după o astfel de zi, dai fuga acasă și în primă fază încerci metoda tradițională spusă de vreo mătușă binevoitoare, care îți garantează că dacă mănânci un cățel de usturoi crud, bei un ceai de ceapă cu miere și te freci pe tălpi cu oțet, viroza va fugi speriată. Realitatea este că viroza nu fuge, dar cu siguranță fug toți oamenii din jurul tău din cauza mirosului. Iar după exact 48 de ore începe magia. Colegul de la marketing începe să vorbească pe nas, apoi și colegul de la emisie începe să strănute până le dai la toți. Nimeni nu mai recunoaște că s-a îmbolnăvit de la tine, dar privirile lor spun totul. Când ceri un pix, colegii ți-l aruncă de la distanță ca să nu se apropie. Nu disperăm, pentru că și acasă sunt răciți cu toții, nu-i așa? Acasă, dragostea nu mai plutește în aer, fiindcă aerul este ocupat în proporție de 99% de aerosol. Însă după o săptămână în care ai consumat echivalentul unei păduri ecuatoriale sub formă de șervețele de hârtie și după ce ai molipsit aproape toți colegii de la muncă, te vindeci. Lăsând gluma la o parte, aveți grijă de voi. Fiți atenți cu ce vă îmbrăcați și lângă cine stați în autobuz. Iar dacă ai răcit, nu fi prea darnic. Puneți mască pentru a-i proteja pe cei din jur. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine.

colega Loredana Antifac este darnică când vine vorba de virus. Toți suntem darnici. La 6:45 de minute și toți vorbim venat. Da, să fie sănătate. Con cafe sau con ceai.

0: Nu știu de unde a apărut frigul acesta dintr-o dată în fiecare dimineață, dar ne obișnuim. La Iași 6 grade Celsius, la Batradonei 2 grade, Gura Humorului 5 grade în această dimineață, iar la Suceava 9 grade. Pentru următoarea perioadă vom avea temperaturi cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius. Astăzi cu nori și soare și 20 de grade. Meteoromania.ro, dacă vreți mai multe informații. Bună bună dimineața. Măi, Loredana, bună dimineața. Ia, tot timpul ea vine cu virus din acestea nedoriți. Number one for all the hits. All the hits, every day.
1: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16, 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173, rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Școala, grădinița și after school.
2: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
1: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali,
2: iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie patiserie Take and Eat.
1: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
1: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii.

0: pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
1: Cauți e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
4: Your station.

Așa, dintr-o dată la radio și m-am întrebat ce caut aici în această dimineață, fiind vineri, de ce nu sunt plecată deja? Păi nu, că mie îmi place să prind aglomerația de la podul Iloaiei, de asta n-am plecat deocamdată și mai am și altele de făcut. Însă, dacă mai pleacă cineva, mâna sus. Sau tot ce vreți să nani, nani, în acest weekend.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. În zona Bicazchei din județul Neamț, traficul se desfășoară cu restricții după ce drumarii au început lucrările de curățare și consolidare a versantului. Mai exact, circulația este oprită periodic pentru ca muncitorii să poată desprinde bucățile de stâncă instabile și să curețe pietrele ajunse pe șosea. Șoferii trebuie să știe că pot avea de așteptat până la 25 de minute, după care traficul este redeschis pentru alte 25 de minute. Lucrările se desfășoară de luni până vineri, între orele 7 și 18, în funcție de vreme și sunt programate să dureze aproximativ 2 luni. În aceeași perioadă, drumarii vor face și reparații la carosabil. Autoritățile nemțene îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu atenție și să își ia o marjă de timp înainte de a porni la drum. La Iași va avea loc în perioada 4-30 octombrie prima ediție a Sacrum Iași Art Festival, un eveniment internațional care aduce împreună patrimoniul, arta contemporană și tehnologia. Tema primei ediții este între providența divină și inteligența artificială. Organizatorii propun astfel o dezbatere despre creație, tehnologie și responsabilitatea omului într-o perioadă în care inteligența artificială schimbă tot mai multe domenii ale vieții. Vor avea loc expoziții de artă, instalații multimedia, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, workshop-uri și conferințe. Festivalul se desfășoară în aceeași perioadă cu sărbătorile Iașului, când orașul este vizitat anual de aproximativ 500.000 de oameni din țară și din străinătate. O plimbare cu telegondola din Piatra Neamț va costa mai puțin. Locuitorii municipiului Piatra Neamț și cei din comunele limitrofe vor putea călători cu telegondola la un tarif special de 10 lei. Anunțul a fost făcut de primarul din Piatra Neamț, care spune că măsura vine în sprijinul comunității, având în vedere că investiția în telegondolă a fost realizată din fonduri publice. În prezent, un bilet pentru adulți costă 45 de lei pentru o călătorie dus-întors și 25 de lei pentru o singură călătorie. Pentru copii, tariful este de 25 de lei dus întors și 20 de lei pentru o călătorie. Tariful special de 10 lei va fi valabil pentru locuitorii din Piatra Neamț și din comunele Dumbrava Roșie, Alexandru cel Bun, Gârcina și Girov. Municipalitatea anunță și instalarea unor panouri fotovoltaice în zona telegondolei. Potrivit autorităților, acestea ar putea reduce consumul de energie cu până la 75%. Telegondola oferă acces către zona Cozla și este una dintre atracțiile turistice ale municipiului Piatra Neamț. Președintele Nicu Șordan a anunțat că la următoarele consultări va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Șeful statului a apreciat că o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii României și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană, iar țara noastră nu-și permite acest lucru. Pe de altă parte, președintele AUR, George Simion, a declarat în Parlament că partidul său nu va vota nicio variantă de guvern până când fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat. În ceea ce privește viitoarea nominalizare de premier, Nicu Șordan a declarat că după 5 luni de tatonări și discuții are mai multe nume în cap. Președintele a anunțat că va convoca din nou consultări cu partidele luni la Cotroceni, iar luni seară va desemna un premier. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Bună dimineața! Hai că suntem într-o nouă oră de program, 7 și 6 minute.

înțeles nimic din piesă, dar nu-i nimic, ne aducem aminte totuși de un artist care... Nu știu, mi se naște odată la nu știu câte secole, spunem. Da, a fost interesantă și piesa aceasta de dimineață. Haideți totuși să ascultăm ceva de la Michael Jackson în această dimineață. La Bombadi, lasă-mă-i Bombadi, măi. Bună dimineața vouă!

mai fi ascultat voi de la Michael Jackson, îmi puteți spune direct pe WhatsApp, radioregional.ro. Aveți acolo butonul de WhatsApp. Greu fără cafea, nu știu. Domnul doctor, cât trebuie să mai stau așa? Toată viața?

Am înțeles că se circulă foarte bine în traficul ieșan, mai ales. E deosebit. Tot ce-ți dorești este să stai acolo, în stradă. La semafor, da, da. Mai folosim și transportul în comun, dar când vom putea să urcăm în el.

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale. La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
1: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
0: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succes. Succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
2: Kaboom!
3: Kaboom!
2: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
4: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
0: Școala, grădinița și after school.
4: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
0: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
4: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
0: Take and Eat 0755-517-555. Non-stop. Detalii și online. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi! Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
5: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
6: Your station.
7: Am revenit aici, bună dimineața, 7:32, 20 de grade Celsius maxima, conform meteoromania.ro. Până pe la ora 10, rămân alături de voi.

Apropo, dacă tot afli în mașină, să știți că astăzi trebuie să oferiți mașinii un nume. Da. Se celebrează neoficial Name Your Car Day, ziua în care ești încurajat să-ți botezi mașinuța. Hai că toți ați... Știu sigur. Am avut și eu o vișinica. Nu mai știu cum îmi scapă. Am mai auzit Jana.

început să îmi trimiteți tot felul de nume pentru mașina voastră. După nume îmi dau seama că sunteți nervoși. Da, mai citeam despre ziua aceasta audiofililor. Un audiofil este acea persoană pasionată de calitatea reproducerii sunetului. Boxe, nebunii, căști, viniluri. Trebuie să ai un sunet foarte bun. Noi suntem mai mulți aici, vreo 10, dacă stăm în ședință și vorbim despre sunetul nostru de la radio. Fiecare e cu părerea lui și ascultătorul are părerea lui. Fiecare zice că se aude radioul într-un fel, că ar trebui să se audă așa, pe așa.

asta cu pantera și una cu sărăcia. Sărăcia sau sărăcie, cum îi spui? Maricica mai avem. Asta cu sărăcie. Dar de ce îi spui sărăcie? Bine, salutăm ascultătorii care se află în trafic. La Suceava, drumurile județene distruse de calamități vor fi reabilitate. Aeroportul Iași rămâne fără două rute aeriene și ANAF verifică firmele care comercializează autoturisme second hand. Apropo de autoturisme, da, alte informații vor veni de la colega Loredana Țifac imediat la radio.

0: Îți sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
1: Aș vrea...
0: Da, realion.ro.
1: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
0: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
1: Aș vrea și pere...
0: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
1: Dar eu am încălzit...
0: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
1: Aș vrea și la ex...
0: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
1: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
0: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițională FEG Education Suceava.
4: Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta!
0: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fistic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Stel crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Nu cred că am înțeles mesajul.

0: la acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum. Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. All the vibes. Good vibes. Active. Your station. Too much, never too much, never.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe un proiect în valoare de aproape 125 de milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea unor sectoare de drumuri județene afectate de calamitățile naturale produse în județ în iulie 2025. Președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a precizat că este vorba despre proiectul Drumuri Sigure, Comunități Conectate, care va fi depus pentru finanțare în cadrul programului regional Nord-Est. Șoldan a arătat că proiectul se află în prezent în etapa de contractare, iar autoritatea de management pentru programul regional Nord-Est a solicitat adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente. Astfel, investiția vizează două sectoare de drum județean. Primul este drumul județean 174 pe o lungime de 7 km de la intersecția cu drumul județean 174E până la limita orașului Broșteni. Al doilea tronson este pe drumul județean 174E pe aproximativ 9 km între zona Păltiniși, Dârmoxa și intersecția cu drumul județean 174. Gheorghe Șoldan a arătat că lucrările sunt necesare ca urmare a degradărilor produse de inundațiile din iulie anul trecut și urmăresc readucerea infrastructurii la condiții corespunzătoare de circulație și creșterea siguranței rutiere. Investiția ar urma să fie realizată într-o perioadă de 36 de luni. Aeroportul Iași pierde două rute aeriene. Cursele Iași-Istanbul și Iași-Praga urmează să fie retrase din actuala rețea, ultimul zbor către Istanbul fiind programat pentru 21 octombrie, asta din cauza că unii operatori aerieni își reduc activitatea. Wizz Air își restructurează operațiunile din România, iar baza de la Iași este vizată alături de cele din Cluj, București și Craiova. Directorul aeroportului Iași, Romeo Vatră, a spus că deocamdată nu există siguranța unor rute noi de pe aerogara ieșeană, însă în prezent sunt discuții cu cei de la Wizz Air și Ryanair în ceea ce privește siguranța unor rute în sezonul de vară de anul viitor. Peste 1000 de artiști participă la Iași la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Spectacolele din acest an se desfășoară sub genericul Societatea Spectacolului. Criticul teatral Oltița Cântec, directorul Teatrului Luceafărul din Iași și organizator al manifestării, a precizat că titlul ediției a fost inspirat din faptul că în ultimii ani în societate se observă că tehnica iluziei și a camuflajului a coborât de pe scenele lumii în cotidian. La festival participă trupe din 14 țări europene, dar și din Statele Unite și Argentina, precum și din Coreea de Sud și Mongolia. Spectacolele se desfășoară în 25 de spații teatrale din Iași. ANAF a declanșat la nivel național o amplă operațiune de verificare a firmelor care comercializează autoturisme second-hand. Acțiunea, denumită ATOM, vizează în primă etapă 35 de firme selectate pe baza unor indicatori de risc. Companiile verificate au împreună un stoc de mașini evaluat la peste 38 de milioane de euro, iar inspectorii antifraudă vor compara autoturismele aflate fizic în parcurile auto cu informațiile din evidențele fiscale. Vor fi verificate proveniența mașinilor, achizițiile intracomunitare și modul în care acestea au fost declarate. Atenție va fi acordată și modului în care este aplicat regimul special de TVA pentru autoturismele second-hand. Inspectorii vor analiza diferențele dintre prețurile de vânzare și valorile înscrise în documentele fiscale. De asemenea, vor fi urmărite eventualele venituri nedeclarate, vânzările nefiscalizate și diminuările nejustificate ale marjei comerciale. ANAF va verifica inclusiv dacă numărul și valoarea mașinilor existente în parcurile auto corespund cu cele înregistrate în documente. Autoritățile spun că operațiunea urmărește identificarea neconcordanțelor fiscale și protejarea concurenței corecte pe piața auto. Rezultatele controalelor vor fi centralizate ulterior de Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Different music, number one for all the hits. All the hits every day. My radio station. Active FM. Feel good weekend.
2: Pare că am intrat în weekend, așa mi se pare mie. Bună dimineața, 8 și 5 minute. Da, aglomerație în trafic, am înțeles, de-aia sunteți supărați. Ok, am tăcut.
3: Nu spune mai mult decât e cerut.

are chef de muncă fără cafea. Nu, dar nu se mai poate, gata. Îl sun imediat pe domnul doctor și ne vedem. De ce n-am voie de cafea? De ce? Ai zis să mă uit în buletin. Eu nu pot să fac matinal fără cafea. Mai, gata, găsim o soluție. Imediat, vă spun eu.

0: găsit la radarul de media. Vine acea perioadă minunată anului când peisajul de toamnă-iarnă nu se mai măsoară în frunze colorate, ci în șervețelele folosite și simfoniile de tuse din mijloacele de transport în comun. Da, a început sezonul virozelor, momentul în care toată lumea devine suspectă, iar cel mai de preț accesoriu de modă este spray-ul nazal. Totul începe cu un mic gâdilat în gât și în mod normal l-a ignorat, dar în sezonul virozelor, acel gâdilat declanșează o stare de alertă. Deși spunem că nu apelăm la Dr. Google, totuși dăm o căutare pe net. Cauți usturime ușoară în gât și după doar 3 minute de lectură ești absolut convins că ai contactat o boală rară dispărută din secolul al XIV-lea. Atunci când ești răcit, treci printr-o fază de negare. Adică, așa răcit, mergi la muncă și le spui colegilor printre două strănuturi seismice, a nu e răceală, e o alergie la praf. Nimeni nu te crede, iar colegii încep să te ocolească pe holuri de parcă ai purta o servietă cu deșeuri radioactive. Dacă îndrăznești să tușești o singură dată în birou, se face o liniște de plină. Păi după o astfel de zi, dai fuga acasă și în primă fază încerci metoda tradițională spusă de vreo mătușă binevoitoare, care îți garantează că dacă mănânci un cățel de usturoi crud, bei un ceai de ceapă cu miere și te freci pe tălpi cu oțet, viroza va fugi speriată. Realitatea este că viroza nu fuge, dar cu siguranță fug toți oamenii din jurul tău din cauza mirosului. Iar după exact 48 de ore începe magia. Colegul de la marketing începe să vorbească pe nas, apoi și colegul de la emisie începe să strănute, până le dai la toți. Nimeni nu mai recunoaște că s-a îmbolnăvit de la tine, dar privirile lor spun totul. Când ceri un pix, colegii ți-l aruncă de la distanță ca să nu se apropie. Nu disperăm, pentru că și acasă sunt răciți, cu toții, nu-i așa? Acasă, dragostea nu mai plutește în aer, fiindcă aerul este ocupat în proporție de 99% de aerosol. Însă după o săptămână în care ai consumat echivalentul unei păduri ecuatoriale sub formă de șervețele de hârtie și după ce ai molipsit aproape toți colegii de la muncă, te vindeci. Lăsând gluma la o parte, aveți grijă de voi. Fiți atenți cu ce vă îmbrăcați și lângă cine stați în autobuz. Iar dacă ai răcit, nu fi prea darnic. Puneți mască pentru a-i proteja pe cei din jur. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine.
1: All right. Go.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: De echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare @yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
3: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Școala, grădinița și after school.
4: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
3: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
4: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
3: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
2: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
3: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
4: All the hits, every day.
5: The best tunes.

Ne pregătim și de știri imediat. Colega Loredana Țifac revine aici. Focare de rabie confirmată la Suceava. La Iași s-a deschis primul centru de justiție familială din țară și vouchere pentru pensionarii suceveni pentru masa de Crăciun. Despre ce este vorba, de la colega Loredana Țifac la știri. Bună dimineața de aici. O maximă de 20 de grade Celsius și 22 de grade pe acest weekend, dacă rămâneți mai ales în zonele de câmpie. Dacă mergeți la munte, luați geaca și jingle bells, cântați. Bine, nu, aia am exagerat, nici chiar. Dar nici mult, mă, nu mai avem de cântat jingle bells. Bună dimineața! Feel Good Radio.

0: ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri. O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.

0: Gemeni, Monte Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
2: Kabum! Kabum! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
0: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
3: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Active.
8: Your station.

0: dimineața! Da, într-adevăr, este în zi de vineri pentru foarte mulți dintre voi. Această zi de vineri apare ca de obicei cu artificii, confeti și, în sfârșit, pentru mine, întotdeauna ziua de vineri vine cu suspiciune. Nu am nimic personal cu vinerea, doar că apare în fiecare săptămână cu aerul ăsta superior. Uite, mă, sunt aici, toată lumea mă iubește, eu nu! Nu-mi place ziua de vineri. Nu e nicio problemă. Oricum, astăzi pe regiune vom avea 20 de grade Celsius, așa încât nu prea ne ajută. Dacă era weekend, trebuia să fie puțin mai cald. Dar e frig de dimineață.
1: Ioana Live.
2: Good vibes.
3: My heart's keep missing you. Who's been kissing you?

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Două focare de rabii au fost confirmate în județul Suceava. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București a confirmat diagnosticul de rabie la o bovină dintr-o exploatație comercială din comuna Zamostea și unul la o vulpe găsită moartă în gospodăria unui proprietar din orașul Solca. Prefectul de Suceava, Bogdan Păstre, va convoca ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor. Autoritățile sucevene au stabilit măsuri pentru limitarea și combaterea răspândirii rabiei, printre acestea numărându-se efectuarea anchetelor epidemiologice, identificarea și monitorizarea animalelor care au intrat în contact cu animalele bolnave și vaccinarea antirabică de necesitate. De asemenea, se vor lua măsuri pentru capturarea câinilor fără stăpân, iar în localitățile Solca, Nicanic, Lunca și Buda se vor efectua vaccinări antirabice de completare la câinii și pisicile care nu sunt imunizate. Iașul are primul centru de justiție familială din țară. Centrul pentru prevenirea femicidului va funcționa pe strada Petre Țuțea pentru o perioadă inițială de 5 ani. Viceprimarul Iașului, Roxana Necula, a declarat că ideea înființării centrului de justiție familială a pornit din dorința ca victimele să poată avea acces la serviciile sociale, psihologice, juridice și medicale într-un cadru coordonat, fără să fie nevoie să alerge de la o instituție la alta. Deschiderea centrului a fost posibilă datorită parteneriei dintre Primăria Iași, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Institutul de Medicină Legală din Iași, DAS, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Inspectoratul de Poliție Județean Iași. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că în acest an aproximativ 36.000 de pensionari cu pensia minimă vor primi câte un voucher de 250 de lei pentru alimentele de Crăciun. El a amintit că în spatele fiecărui pensionar sunt ani de muncă, familii crescute cu grijă și lecții de viață și că li se datorează recunoștință, respect și sprijin concret. Gheorghe Șoldan a participat de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice la evenimentul organizat de Consiliul Județean al organizațiilor de pensionari și al persoanelor vârstnice Suceava, alături de administratorul județului Cezar Ioja. La Camera Deputaților intră în dezbatere un proiect de lege care prevede că sesizarea poliției pentru sancționarea vânzării și cumpărării lucrărilor de licență, de dizertație sau de doctorat se va putea face de către orice persoană, precum și din oficiu, nu doar la solicitarea motivată a instituției de învățământ superior. Inițiativa vine în contextul în care, în mediul online, există numeroase oferte pentru redactarea și vânzarea unor lucrări de licență, dizertație sau doctorat, unele dintre acestea fiind promovate explicit ca fiind originale sau personalizate. Legislația în vigoare prevede deja sancțiuni cu amenzi cuprinse între 100 și 200 de mii de lei. Proiectul a trecut de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Salvați Copiii România a organizat forumul internațional Educația Socioemoțională și Prevenirea Bullying-ului în copilăria timpurie, de la cercetare la practică și politici publice. Potrivit organizației, bullying-ul în școli reprezintă un fenomen alarmant. De asemenea, studiile sistematice ale organizației Salvați Copiii România arată că cea mai eficientă metodă de combatere este educația socioemoțională începută încă de la grădiniță. Evaluarea a fost făcută pe baza chestionarelor aplicate ante și post cadrelor didactice și părinților din cele 277 de grădinițe din București și 25 de județe în care proiectul s-a extins în anul școlar trecut. Evenimentul a reunit aproximativ 100 de reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului universitar, organizațiilor internaționale, inspectoratelor școlare, centrelor de resurse și asistență educațională, dar și autorităților locale și societății civile, precum și partenerii internaționali din Danemarca, Franța și Estonia. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. It's the one and only Active FM, the one and only.

Eu am o întrebare pentru cei care sunt deja pe drum. De unde vine această fericire colectivă de vineri dimineață? Că eu nu înțeleg. Pentru că, da, ne uităm obiectiv la situație. E dimineață, e de vreme, probabil e mai frig decât mi se pare mie, da. Trecem peste, sunt la microfon în geacă. Unii sunteți în trafic, majoritatea, alții vă pregătiți pentru muncă și cu toate acestea apare cineva foarte vesel să spună: hai că-i vineri. Da. Trecut de 7-8 dimineața, eu nu sărbătoresc nici măcar propria aniversare, așa că vreau să știu ce vă place atât de mult la ziua de vineri. Nu o sărbătoresc, că n-am... M-am bucurat până în 20 de ani, după 30, 40, după ce să te mă... Da, și nu acces, eu n-aș accepta răspunsul ăsta, vine weekendul. Asta înseamnă că vă place weekendul, nu vinerea. Na. Active FM. It's the best. Number one for all the hits. All the hits, every day. Are we on the air?

Dimineața Live. Good Vibes. Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băiți.

0: Eu mi-am dat seama ce este ziua de vineri. Este influencerul săptămânii. Gândiți-vă puțin. Luni muncește și toată lumea o urăște, da? Marți muncește și nimeni nu vorbește despre ea. Miercuri muncește și lumea întreabă doar cât mai este până în weekend. Joi face toată munca de pregătire și apoi apare vineri. E influencer. Salutare, oameni buni, este weekend. Da, am zis să fac o cerere către șeful. Nu mai vreau să lucrez în ziua de vineri pe live. Nu îmi place. Și mă descoperă ascultătorii cum sunt de fapt. Da. Extraordinar departament de marketing are ziua de vineri. Nici că aș fi spus. Bună dimineața!
1: Intră acum pe radioregional.ro

Azi că m-am luat la ceartă aici cu ascultătorii, facem procesul zilei. Poporul versus prezentatorul, adică eu, care nu suportă vinerea. Da, acuzarea spune așa, vinerea este supraevaluată. Apărarea sunteți voi. Vreau un singur motiv pentru care vinerea este mai bună decât celelalte zile ale săptămânii. Și avem o singură regulă, nu aveți voie să spuneți, pentru că mâine e sâmbătă, nu, fără. Vinerea trebuie neapărat să se apere singură, nu poate să trăiască toată viața asta cu reputația zilei următoare. Așa încât eu o aștept să-mi spuneți de ce. De ce? Bună dimineața!

0: Antului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava, descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
2: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Școala Poziceală FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Poziceale FEG Education Suceava.
4: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
5: Da, unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
6: E, duc casa la spălat!
5: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada din sclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii.
7: Home detailing 0740-083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
8: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
7: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă, la doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
4: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea.
9: Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: delicioși, take and eat, vine la tine acasă. Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști. Comanda acum la 0755517555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta.
1: Școala, grădinița și after school.
2: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
1: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
2: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie patiserie Take and Eat.
1: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
3: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
4: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
4: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
4: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
4: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
4: Aș vrea și la ex...
2: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
4: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
1: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? CEAR Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele CEAR Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. CEAR Învățământ Fălticeni.
3: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.

Am ajuns la final de program, nu fiți supărați că eu sunt anti-vineri, dar nu și colegii mei. Eu așa cred, cel puțin vine colegul Liviu. El tot ce și-a dorit a fost să vină ziua de vineri. Da, după care Ștefan, după care Sorin, după care mai vedem de pe unde ne auzim. Dar sigur, sigur de văzut, că de auzit am înțeles de pe unde, dar de văzut ne vedem pe la Gura Humorului azi, mâine pe la Câmpul Lung Moldovenesc, după aia pe la Suceava, după aia pe la Vatra Dornei. Deci avem treabă. Numai bine, un weekend frumos să aveți, bine? Pe luni, pa! Are we on air? Yes, you are.

0: Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Wow, ce bine arăt! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your
3: body! Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
2: Acum un an?
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
2: Cine?
3: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
2: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la SimTour și devii simturist.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
0: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: cu 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor

0: Pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră! Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
1: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
2: Zuna, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar pe mami și tati te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să ne aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
1: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Steve FM.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacie, iar toți cei care doresc să se imunizeze împotriva gripei se pot adresa medicilor de familie pentru a obține rețeta pe baza căreia vor ridica vaccinul din farmacie. Vaccinul este gratuit pentru copii și adolescenți cu vârstă până la 18 ani, femei însărcinate și bolnavi cronici, iar vaccinarea se face în cabinetul medicului de familie sau în farmaciile autorizate. Conducerea Asociației Medicilor de Familie spune că unii pacienți care se vaccinează anual au solicitat deja eliberarea rețetei. În plus, copiii sunt expuși riscurilor, iar mulți s-au vaccinat pentru prima oară împotriva gripei abia după ce anul trecut au făcut forme grave. Medicii precizează că vaccinul pentru copii este disponibil și sub formă de picături. Cei care nu beneficiază de vaccin gripal gratuit vor plăti în funcție de farmacie între 50 și 100 de lei pentru o doză. În orașul Siret din județul Suceava va fi construit un parc fotovoltaic. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Popoiu, care a menționat că investiția va fi realizată în spatele secției de paliative aflate în construcție. Popoiu a subliniat că finanțarea se face prin Fondul pentru Modernizare. Investiția va contribui la tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, creșterea gradului de independență energetică și eficientizarea cheltuielilor publice. Leul s-a depreciat puternic pe piața interbancară comparativ cu moneda europeană. Un euro a atins ieri nivelul record de 5 lei și 34 de bani. Oficial, Banca Națională a României a cotat moneda europeană la 5 lei și 27 de bani. BNR a anunțat că rezervele valutare au scăzut în doar o lună cu aproape 5 miliarde de euro. La 30 septembrie, rezervele valutare ale BNR erau de 60 de miliarde și 60 de milioane de euro, în scădere cu 4,8 miliarde comparativ cu ultima zi a lunii august. Peste 2,6 miliarde de euro au reprezentat plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice, arată datele oficiale ale BNR. Deputatul liberal Alexandru Muraru a declarat că PNL nu va mai merge luni la Cotroceni cu o nouă propunere de premier. Acesta a avut o reacție vehementă la adresa președintelui Nicu Șordan, pe care l-a acuzat că a contribuit la această criză profundă în care ne aflăm de aproape 6 luni. Muraru a precizat că președintele a fost garantul coaliției pro-europene care să salveze România de extremism, dar a ajuns gerantul crizei politice. Alexandru Muraru îl critică pe președintele Nicu Șordan și pentru că nu dorește să declanșeze alegerile anticipate, deși aceasta este o procedură constituțională. Deputatul liberal susține că președintele încearcă astfel să își apere aliatul PSD, care în caz contrar s-ar putea întoarce împotriva lui și ar putea vota alături de AUR pentru demiterea sa. În perspectiva nominalizării unui nou premier, dacă acesta va fi Sorin Grindeanu, Alexandru Muraru spune că liderul PSD ar obține același număr de voturi pe care l-a obținut și Siegfried Mureșan. Totodată, deputatul PNL avertizează că dacă Nicu Șordan va nominaliza în continuare un premier care nu are o majoritate, nu va face decât să întețească criza politică. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Ești în stația de weekend. Good vibe.

televizoare. Mai e necesar să ne facem chef de muncă. Avem chef de muncă azi, mamă, mamă. Pe principiu să se termine repede. Bă, da, repede, repede, repede programul. Zic corectă din punct de vedere meteorologic? Maxime prognozate în regiune pentru astăzi, cuprinse între 15 și 20 de grade Celsius, conform meteoromania.ro. Am început să aud în difuzoare obsesia muzicală pentru ziua de astăzi de la voi și de la Deepside DJs. Come a little closer, obsesia muzicală. Aude enervant, e obsesiv până spre ora 13.

0: feels good.
1: Genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
2: Dacă te gândești doar la anul care vine, seamănă o sămânță. Dacă te gândești la următorul deceniu, plantează copaci. Dar dacă te gândești la viitorul unei întregi generații, educă oamenii, spunea Confucius.
1: O zi profitabilă tuturor pe mâine. The Music Station.

stăteam așa și mă gândeam înainte să intru în direct, mă, oare există oameni care falsează drăguț sau falsează bine? Apropo de piesa asta de la Enrique Iglesias, anul de grație 2002, Be With You, bună!

Hitele în această oră. Aduceam aminte de Rod Stewart și de bolbul difuzoare pentru Have You Ever Seen the Rain? Se aude în câteva momente.

0: piesă de la Jody Harsh, Like It Like That.
1: Ascult Active FM. Like that.
0: Evident, playlist-ul rămâne deschis, radioregional.ro, un buton de WhatsApp la dispoziția voastră. Insert la playlist se numește ce trebuie să faci, adică să scrieți dacă vreți să ascultați ceva. Salutare, spor la treabă!

0: 10 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
2: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an.
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
1: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
1: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzetura tentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
4: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
5: Liviu Live.
6: Good vibes.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
7: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
7: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
7: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
7: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
7: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
7: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
8: La Clinica Pupila. Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
1: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759-569-246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
4: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc, singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
6: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Liviu

găsit pe frecvențele Active FM Regional, sunt Loredana Țifac, iar la această oră îți aduc informații despre vreme. În acest weekend, vremea regina nord-est va fi predominant însorită și se va încălzi treptat, devenind deosebit de plăcută în timpul zilei. Totuși, nopțile și diminețile vor rămâne destul de reci, existând condiții de brumă în zonele mai joase. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente în întreaga regiune, iar temperaturile maxime vor oscila între 22 și 24 de grade Celsius. În județul Suceava, vremea se menține stabilă și se va încălzi treptat în următoarele zile, cerul predominant însorit, iar vântul va sufla slab, șansele de ploaie fiind reduse. Cer predominant senin, soare și temperaturi în creștere în județul Iași. Totuși, diminețile sunt deosebit de reci, iar în zonele joase de vale și în depresiuni se poate forma ceață izolată în primele ore ale dimineții. Și în județul Neamț, vremea va fi predominant însorită și se va încălzi treptat. Maximele weekendului la Neamț variază între 21 și 23 de grade. Sunt Loredana Țifac, rămâneți pe frecvențele Active FM Regional.

Peaches in Texas se numește. La 10 și 42 de minute s-a auzit. Ne pregătim de știri pentru 11 fix. Colega Loredana Țifac va fi prezentă în studioul știrilor pentru buletinul de la 11 fix. Primăria dă 1,4 milioane de lei pentru sărbătorile Iașiului. În weekend dă festivalul Drumul Lemnului la Câmpul Lung și se primesc solicitările pentru ajutoarele de încălzire. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele primiți în buletinul de știri de la 11 fix. Radioregional.ro, un buton de WhatsApp la dispoziția voastră. Mă întreb ce faceți, dacă sunteți bucuroși în zi de vine, de weekend, cei care muncesc nu prea, asta se știe. Da, de altfel, alții foarte bucuroși că e vine. Hai că Black Energy, energy, dăm volum.

Takumu. Despre ce vorbim? Repeșor trage cu ochiul la playlist. Am câteva luni de când întrebă toată lumea ce ascultați pe repeat, ce aveți în playlisturile voastre.

0: la capacit pe la treabă.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
4: Aș vrea...
3: Da, realion.ro.
4: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
3: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
4: Aș vrea și pere...
3: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
4: Dar eu am încălzit...
3: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
4: Aș vrea și la ex...
3: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
4: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
3: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
5: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
3: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
6: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
5: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
7: More music, more music.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile.
1: Primăria Iași propune Consiliului Local un buget de 1,4 milioane de lei pentru organizarea sărbătorilor Iașului. Din această sumă, 500.000 de lei sunt alocați pentru concertul spectacol organizat de Ateneul Național din Iași pe Esplanada Palatului Culturii pe 16 octombrie. Sunt prevăzuți alți 70.000 de lei pentru Seara Valorilor, evenimentul dedicat personalităților Iașului și 25.000 de lei pentru conferința Înzestrarea Forțelor Armate în noul context de securitate regională. Pentru ceaiul pelerinilor și sărbătoarea vinului vor fi alocate câte 20.000 de lei. În cadrul sărbătorilor Iașului, Târgul de Blănuri va fi deschis la Hala Centrală și pe Esplanada Costache Negri, Târgul de Artizanat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Parcul de Distracții la Ștrandul Municipal. Masa pelerinilor nu intră în această notă de plată, primăria precizând că evenimentul caritabil va fi finanțat din donații și sponsorizări. Primăria Iași anunță că primește solicitările pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentelor pentru energie pentru sezonul rece noiembrie 2026-martie 2027. Potrivit municipalității Ieșene, solicitările se primesc la sediul Direcției de Asistență Socială până pe 20 noiembrie, urmând a fi aprobate începând cu luna noiembrie. După această dată, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței cu gaz metan, energie electrică, combustibil solid sau petrolier, precum și a suplimentelor pentru energie, ajutorul va fi acordat celor care au venituri până la 1386 de lei pe membru de familie pentru familii și până la 2053 de lei pentru persoane singure. La Câmpul Lung Moldovenesc va avea loc pe 4 octombrie festivalul Drumul Lemnului și Târgul Lăptarilor. Evenimentul aduce împreună meșteri populari, crescători de animale și producători locali într-o zi dedicată ocupațiilor și produselor tradiționale din zona Bucovinei. Festivalul va avea loc la Complex BTT din strada Bălcescu din Câmpul Lung. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Primăria Câmpul Lung Moldovenesc și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Primarul orașului Liteni, Tomiță Onisi, președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului, a solicitat ISU și prefecturii Suceava convocarea unei ședințe de urgență cu autoritățile cu atribuții în rezolvarea problemelor privind deficitul de apă al surselor de alimentare ale orașului. Tomiță Onisi a precizat că în perioadele secetoase, sursele de apă existente nu mai pot asigura necesarul pentru funcționarea sistemului în regim continuu. În aceste condiții, încă de pe 8 septembrie, ACET Suceava a introdus un program de restricții, apa fiind furnizată o zi da, o zi nu, în orașul Liteni și în localitățile Siliștea și Roșcani, precum și în satul Poiana Corn din orașul Dolhasca. După ședință, una dintre principalele măsuri stabilite a fost acordarea permisiunii primăriei Liteni de a executa foraje de prospecțiune în incinta frontului de captare Liteni pentru identificarea unor noi surse de apă. În paralel cu acțiunile primăriei, ACET Suceava va pune în funcțiune cele două puțuri din incinta frontului de captare Corn, care în prezent nu sunt exploatate.
0: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Zi de vineri, 2 octombrie, maxime prognozate, regiune cuprinsă între 15 și 20 de grade Celsius, conform meteoromânia.ro. Da, deja umblat la playlist, am făcut cea de-a doua încărcare pentru ziua de astăzi. Pentru această oră special, proconsul mi-a luat inima, se aude câteva momente. Aude și Parson James cu Emily Sande, Love Right Here. La această oră am și piesa de la Ed Sheeran. Aducem aminte și de piesa semnată de cei de la Real McCoy.

pentru Costi cu Adrian și Aguna, Mi Vida. Dar punctăm și pentru obsesia muzicală a zilei de astăzi. Deepside DJs, Come a Little Closer.

0: Feel Good Station. Feel Good Station. Feel Good Station cu Liviu.
1: Astăzi vom fi cu un...
2: Alo, da, secretariatul divin, asistenta lui Dumnezeu.
3: Bă, bine o zis, cine o zis, când o zis, ce o zis.
4: Ce o zis, mă?
3: Eu să știu. Păi au zis el, n-a zis eu, nu?
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repet.
6: Bă, dimineața când mă trezesc, sunt ca televizoarele alea Sirius Pălău. 20 de minute, n-am nici imagine, dar nici sonor.
1: Astăzi vorbim cu...
2: Alo, da, secretariatul divin.
7: Și gata, ai fost la biserică, să vedeți, da?
8: Da, eu am spus la părinte că am păcate.
7: Și eu am spus părintele?
8: Da, el a zis că eu știu, că te urmăresc TikTok.
9: Țarul Rășițele, casa poporului?
10: Da,
9: cu poporul aș dori să vorbesc.
10: Cu cine?
9: Cu poporul aș dori să vorbesc.
5: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
11: Cum vi se par cifrele? Luna aceasta am crescut pagina.
12: Am crescut, dar n-am vândut. Nu, deci nu. Mi-a arătat filmul pagina unei fete, Taylor Swift sau ceva de genul. Are 20 de milioane de urmăritori și postează o dată pe lună.
11: Mă scuzați, dar nu ne putem compara. Firma noastră din Europalet, iar Taylor Swift este...
12: Mă, adică eu tot un telefon folosit.
13: Ce
14: cum se spune pe moldovenește să fii precaut?
15: Și atent.
14: Și la să nu cazi?
15: Sluchiș.
14: Dar cum se spune pe moldovenește printre?
15: Între.
14: Și la căzuți?
15: Chicați.
2: Alo, da, bună ziua, ați sunat la asistenta lui Dumnezeu. Pentru miracole a apăsat asta 1.
16: Dacă nu-mi lipseau banii, biletul de avion și cazarea la...

pentru Real McCoy Another Night, anul de grație 1993. 11:23 de minute, ne pregătim de Radar de Media, ediția de vineri 2 octombrie. A început sezonul virozelor, toate detaliile le primiți în jur de 11:40 de la colega lor Rana Țivac. Dăm volumul difuzoare la această oră, Manuel Riva, Great Adam, Shake, Shake, Shake, Shake, Shake, Shake, Shake. Radio Regional.ro, butonul de WhatsApp la dispoziție.

0: 13 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
3: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine. Your music station.
4: Cei care fac mișcare au mintea mai ageră, sunt mai energici, au mușchii mai tonici și sunt în general mai rezistenți în fața bolilor. Vino și tu la Vivertin, detalii pe vivertin.ro.
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza, la Berbec, Diavola, Mamma Mia, Iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Montecotto, prosciutto, cremă de brânză, fistic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul, aluat de Spitland, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
0: Ascult Activ FM.
3: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
6: Salut, sunt Luiz Ionuț, antrenor personal în cadrul sălii Bodyline Gym din Păcurari și te aștept să ne antrenăm împreună pentru rezultatele pe care ți le dorești.
3: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe Bodyline Gym. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
7: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Detaliile le primiți despre aceste subiecte la 12 fix și, bineînțeles, despre alte subiecte tot la 12 fix. Radar de Media, colega Lorena Țivac, deja prezentă în studio.
1: Bun găsit la Radarul de Media. Vine acea perioadă minunată anului când peisajul de toamnă-iarnă nu se mai măsoară în frunze colorate, ci în șervețelele folosite și simfoniile detuse din mijloacele de transport în comun. Da, a început sezonul virozelor, momentul în care toată lumea devine suspectă, iar cel mai de preț accesoriu de modă este spray-ul nazal. Totul începe cu un mic gâdilat în gât și în mod normal l-a ignorat, dar în sezonul virozelor, acel gâdilat declanșează o stare de alertă. Deși spunem că nu apelăm la doctor Google, totuși dăm o căutare pe net. Cauți usturime ușoară în gât și după doar 3 minute de lectură ești absolut convins că ai contactat o boală rară dispărută din secolul al XIV-lea. Atunci când ești răcit, treci printr-o fază de negare. Adică așa răcit, mergi la muncă și le spui colegilor printre două strănuturi seismice, a nu e răceală, e o alergie la praf. Nimeni nu te crede, iar colegii încep să te ocolească pe holuri de parcă ai purta o servietă cu deșeuri radioactive. Dacă îndrăznești să tușești o singură dată în birou, se face o liniște deplină. Păi după o astfel de zi, dai fuga acasă și în primă fază încerci metoda tradițională spusă de vreo mătușă binevoitoare, care îți garantează că dacă mănânci un cățel de usturoi crud, bei un ceai de ceapă cu miere și te freci pe tălpi cu oțet, viroza va fugi speriat. Realitatea este că viroza nu fuge, dar cu siguranță fug toți oamenii din jurul tău din cauza mirosului. Iar după exact 48 de ore începe magia. Colegul de la marketing începe să vorbească pe nas, apoi și colegul de la emisie începe să strănute până le dai la toți. Nimeni nu mai recunoaște că s-a îmbolnăvit de la tine, dar privirile lor spun totul. Când ceri un pix, colegii ți-l aruncă de la distanță ca să nu se apropie. Nu disperăm, pentru că și acasă sunt răciți cu toții, nu-i așa? Acasă, dragostea nu mai plutește în aer, fiindcă aerul este ocupat în proporție de 99% de aerosol. Însă după o săptămână în care ai consumat echivalentul unei păduri ecuatoriale sub formă de șervețele de hârtie și după ce ai molipsit aproape toți colegii de la muncă, te vindeci. Lăsând gluma la o parte, aveți grijă de voi. Fiți atenți cu ce vă îmbrăcați și lângă cine stați în autobuz. Iar dacă ai răcit, nu fi prea darnic. Puneți mască pentru a-i proteja pe cei din jur. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine.

pe nume Ionuț, vine cu mesaj soția Ramona, la mulți ani, la mulți ani, multă, multă sănătate, e un soț super, super deosebit. La mulți ani spunem și noi, la mulți ani și nu oricum să fie Ionuț, la mulți ani și bun, cu multă, multă, multă, multă sănătate, DJ-ul și Housecat pentru tine, Girls in Love, șampanie și tort mai târziu, dacă se poate, vă rog, da? Încă o dată, la mulți ani, la mulți ani.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an?
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
1: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
1: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice,

0: ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
0: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
3: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Music. From around the world.

cu Liviu până la 13. Stau cu tine pe frecvențele active FM, radioregional.ro, butonul de WhatsApp e la dispoziție dacă vrei să faci un Instagram playlist, de altfel dacă ești în pauza de prânz, poftă mare, Alexia și Nad, stelele care nu cad, dăm volumul difuzoare.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe un proiect în valoare de aproape 125 de milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea unor sectoare de drumuri județene afectate de calamitățile naturale produse în județ în iulie 2025. Președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a precizat că este vorba despre proiectul Drumuri Sigure, Comunități Conectate, care va fi depus pentru finanțare în cadrul programului regional Nord-Est. Șoldan a arătat că proiectul se află în prezent în etapa de contractare, iar autoritatea de management pentru programul regional Nord-Est a solicitat adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente. Astfel, investiția vizează două sectoare de drum județean. Primul este drumul județean 174 pe o lungime de 7 km de la intersecție

0: intersecția cu drumul județean 174E până la limita orașului Broșteni. Al doilea tronson este pe drumul județean 174E pe aproximativ 9 km între zona Păltiniș, Catrinari, Dârmoxa și intersecția cu drumul județean 174. Gheorghe Șoldan a arătat că lucrările sunt necesare ca urmare a degradărilor produse de inundațiile din iulie anul trecut și urmăresc readucerea infrastructurii la condiții corespunzătoare de circulație și creșterea siguranței rutiere. Investiția ar urma să fie realizată într-o perioadă de 36 de luni. Aeroportul Iași pierde două rute aeriene. Cursele Iași-Istanbul și Iași-Praga urmează să fie retrase din actuala rețea, ultimul zbor către Istanbul fiind programat pentru 21 octombrie, asta din cauza că unii operatori aerieni își reduc activitatea. Wizz Air își restructurează operațiunile din România, iar baza de la Iași este vizată alături de cele din Cluj, București și Craiova. Directorul aeroportului Iași, Romeo Vatră, a spus că deocamdată nu există siguranța unor rute noi de pe aerogara ieșeană, însă în prezent sunt discuții cu cei de la Wizz Air și Ryanair în ceea ce privește siguranța unor rute în sezonul de vară de anul viitor. Peste 1000 de artiști participă la Iași la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Spectacolele din acest an se desfășoară sub genericul Societatea Spectacolului. Criticul teatral Oltița Cântec, directorul Teatrului Luceafărul din Iași și organizator al manifestării, a precizat că titlul ediției a fost inspirat din faptul că în ultimii ani în societate se observă că tehnica iluziei și a camuflajului a coborât de pe scenele lumii în cotidian. La festival participă trupe din 14 țări europene, dar și din Statele Unite și Argentina, precum și din Coreea de Sud și Mongolia. Spectacolele se desfășoară în 25 de spații teatrale din Iași. ANAF a declanșat la nivel național o amplă operațiune de verificare a firmelor care comercializează autoturisme second-hand. Acțiunea denumită ATOM vizează în primă etapă 35 de firme selectate pe baza unor indicatori de risc. Companiile verificate au împreună un stoc de mașini evaluat la peste 38 de milioane de euro, iar inspectorii antifraudă vor compara autoturismele aflate fizic în parcurile auto cu informațiile din evidențele fiscale. Vor fi verificate proveniența mașinilor, achizițiile intracomunitare și modul în care acestea au fost declarate. Atenție va fi acordată și modului în care este aplicat regimul special de TVA pentru autoturismele second-hand. Inspectorii vor analiza diferențele dintre prețurile de vânzare și valorile înscrise în documentele fiscale. De asemenea, vor fi urmărite eventualele venituri nedeclarate, vânzările nefiscalizate și diminuările nejustificate ale marjei comerciale. ANAF va verifica inclusiv dacă numărul și valoarea mașinilor existente în parcurile auto corespund cu cele înregistrate în documente. Autoritățile spun că operațiunea urmărește identificarea neconcordanțelor fiscale și protejarea concurenței corecte pe piața auto. Rezultatele controalelor vor fi centralizate ulterior de Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
2: Activ FM. Ladies and gentlemen, the hits. Romania's feel good station.

ai furat inima de la proconsul în difuzoare la 12:09. La unde ai ajuns cu inima mea când ai furat-o? Da, am ajuns în ultima oră de program, activ cu Liviu până la 13. Mai stau cu tine pe frecvențele Active FM. După care vine colegul Ștefan, pe care Sorin, pe care Adi Jara. Weekend, pam, pam, pam, zi de vineri, 2 octombrie, corectă ziua din punct de vedere meteorologic, cu maxime prognozate în regiune, pam, pam, pam, pam, cuprinse între 15 și 20 de grade Celsius.

0: Ocean cu Liviu.
1: Doriți conversație?
2: Da.
3: Cafea!
4: Îmi pun o piesă acum.

0: asta oprește că nebunesc de net.
1: Fără politică, fără bârfă.
2: Bine ați venit la Spiritism.
3: Ramona Mințună, autoarea bestsellerului Ești mama copiilor.
4: Doamne, ce zi frumoasă. Aș vrea în fiecare zi să fie așa.
1: Fără politică, fără bârfă.
5: Ne pierdem vreme cu poze, cu atitudini teatrale. Ridicol.
4: În fiecare zi.
1: Dezvoltă subiectul.
3: Invitata mea de astăzi este creatoare de conținut, coach de parenting, autoare, mentor pentru mamă, strateg de brand personal, organizator de retreat-uri spirituale, designer de interior, specialist în nutriție holistică, consultant în alăptare, instructor de pilates și nu în ultimul rând, mamă de patru. Ramona Mințună, autoarea bestsellerului Ești mama copiilor.
6: Dar și antreprenoare, să nu uităm.
3: Și antreprenoare, așa este. Cum reușești, Ramona, să le faci pe toate?
6: Recunosc că am primit foarte des întrebarea aceasta, în special în mediul online.
7: Țărănușițele, casa poporului?
8: Da, aici casa poporului.
7: Cu poporul aș dori să vorbesc.
8: Cu cine?
7: Cu poporul aș dori să vorbesc.
9: Aveți vreo diplomă, vreo autorizație care vă dă dreptul să profesați?
10: Nu decât talentul. Și asta dă dreptul să existe.
11: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
4: Cafea!
7: Bă, nu mai puc oboseala asta.
4: Doamne, ce zi frumoasă!
12: Pentru miracole apăsați tasta 1.
13: Aveți pastile pentru chef de muncă? Nu mai am chef să muncesc, nu mai am.

0: oprește că nebunesc de ne.
1: Ne pierdem vremea cu poze, cu atitudini teatrale. Ridicol.
2: Tânără, nu prea scârțiintă tincheturile, dar nu foarte tare. Frumoasă îs, că mă uit din profilul stâng din pe partea dreaptă. Deșteaptă, nici n-are rost să discutăm.
3: Dar și antreprenoare, să nu uităm.
4: Și antreprenoare, așa este.
2: Mi s-au gătat grăunțele înapoi, atât am vrut să vă zic.
4: Ramona mențună.
3: Dă-mi răbdare să-i explic unde greșești. Că dacă îmi dai puterii, îl trimit la tine să-i explici tu.
5: Și de bură este.

0: poftă mare, avem întâlniri și mama colegilor la Cipachea, aduce informații despre vreme, prognoza pentru acest weekend. Radio Regional.ro, butonul de WhatsApp, e la dispoziție până spre ora 13, aproape de ora, până aproape de ora 13. Mai primesc insertul la playlist, dacă vreți să ascultați ceva, dați-mi de știre, poate îmi spuneți ce planuri aveți de weekend, dacă aveți. Oricum știu că e despre telecomandă, la cabană, la pătuț, frumușel acolo, tatatam, tatatam. Prognoza meteo.
1: Bun găsit pe frecvențele Active FM Regional, sunt Loredana Țifac, iar la această oră îți aduc informații despre vreme. În acest weekend, vremea regina nord-est va fi predominant însorită și se va încălzi treptat, devenind deosebit de plăcută în timpul zilei. Totuși, nopțile și diminețile vor rămâne destul de reci, existând condiții de brumă în zonele mai joase. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente în întreaga regiune, iar temperaturile maxime vor oscila între 22 și 24 de grade Celsius. În județul Suceava, vremea se menține stabilă și se va încălzi treptat în următoarele zile, cerul predominant însorit, iar vântul va sufla slab, șansele de ploaie fiind reduse, cel predominant senin, soare și temperaturi în creștere în județul Iași. Totuși, diminețile sunt deosebit de reci, iar în zonele joase de vale și în depresiuni se poate forma ceață izolată în primele ore ale dimineții. Și în județul Neamț, vremea va fi predominant însorită și se va încălzi treptat. Maximele weekendului la Neamț variază între 21 și 23 de grade. Sunt Loredana Țifac, rămâneți pe frecvențele Active FM Regional.

0: octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
2: Ai nevoie de o investigație Remen? Adorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale. Your music station.
1: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
3: La Clinica Pupila. Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
1: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Pupila din Iași, Șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759 569 246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
2: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare @yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Active.
5: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
7: It's new music. It's new music. Your number one feel good station.

0: a moment until it's already gone. And then it stays with you.
1: Genul programului De Gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
2: În viață se întâmplă des un paradox. Persoana pe care o iubești și persoana care te iubește nu sunt niciodată una și aceeași persoană, spunea Chuck Palahniuk.
1: O zi profitabilă tuturor, pe mâine!

12:38, ne pregătim de știri, verificăm puțul de informații pentru ora 13. Apocare de rabie confirmate la Suceava. La Iași s-a deschis primul centru de justiție familială din țară și vouchere pentru pensionarii suceveni pentru masa de Crăciun. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele primiți-mi buletinul de știri de la 13, fix redactat, prezentat de colega Loredana Țivac. Bine și bye bye de rigoare, că se termină misiunea și emisiunea și o piesă de iubit. După care am plecat, vine colegul Ștefan. Ai, de vină, zi de vină, 2 octombrie. Dăm volumul difuzoare, Mariah Carey, Fantasy Baby. I'm so into you. E de dat volumul radioului la maxim. Hai, Mariah Carey, zi ceva odată.

E weekendul întâi, după aia avem timp să ne gândim și la muncă, da? Așa, blestemul zilei, să ne meargă în bine, ci extra, ultra, mega, super extraordinar de bine. Am treabă și cu smartphone-ul la această oră, piesă de iubit la radio, scriem un mesaj către cineva drag, salute, pup, ce faci, mi-e dor de tine, când ne vedem la o cafea, send la mesaj și volum în difuzoare pentru piesa de iubit, Nick Cayman, I Promise Myself, weekendul să fie și cool și trendy și cu oameni de gașcă pe lângă voi. Pa,

0: 10 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru ste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor! Aș da!

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Două focare de rabii au fost confirmate în județul Suceava. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București a confirmat diagnosticul de rabie la o bovină dintr-o exploatație comercială din comuna Zamostea și unul la o vulpe găsită moartă în gospodăria unui proprietar din orașul Solca. Prefectul de Suceava, Bogdan Păstre, va convoca ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor. Autoritățile sucevene au stabilit măsuri pentru limitarea și combaterea răspândirii rabiei, printre acestea numărându-se efectuarea anchetelor epidemiologice, identificarea și monitorizarea animalelor care au intrat în contact cu animalele bolnave și vaccinarea antirabică de necesitate. De asemenea, se vor lua măsuri pentru capturarea câinilor fără stăpân, iar în localitățile Solca, Nicanic, Lunca și Buda se vor efectua vaccinări antirabice de completare la câinii și pisicile care nu sunt imunizate. Iașul are primul centru de justiție familială din țară. Centrul pentru prevenirea femicidului va funcționa pe strada Petrețuțea pentru o perioadă inițială de 5 ani. Viceprimarul Iașului, Roxana Necula, a declarat că ideea înființării centrului de justiție familială a pornit din dorința ca victimele să poată avea acces la serviciile sociale, psihologice, juridice și medicale într-un cadru coordonat, fără să fie nevoie să alerge de la o instituție la alta. Deschiderea centrului a fost posibilă datorită parteneriatului dintre Primăria Iași, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Institutul de Medicină Legală din Iași, DAS, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Inspectoratul de Poliție Județean Iași. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că în acest an aproximativ 36.000 de pensionari cu pensia minimă vor primi câte un voucher de 250 de lei pentru alimentele de Crăciun. El a amintit că în spatele fiecărui pensionar sunt ani de muncă, familii crescute cu grijă și lecții de viață și că li se datorează recunoștință, respect și sprijin concret. Gheorghe Șoldan a participat de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice la evenimentul organizat de Consiliul Județean al organizațiilor de pensionari și al persoanelor vârstnice Suceava, alături de administratorul județului Cezar Ioja. La Camera Deputaților intră în dezbatere un proiect de lege care prevede că sesizarea poliției pentru sancționarea vânzării și cumpărării lucrărilor de licență, de dizertație sau de doctorat se va putea face de către orice persoană, precum și din oficiu, nu doar la solicitarea motivată a instituției de învățământ superior. Inițiativa vine în contextul în care, în mediul online, există numeroase oferte pentru redactarea și vânzarea unor lucrări de licență, dizertație sau doctorat, unele dintre acestea fiind promovate explicit ca fiind originale sau personalizate. Legislația în vigoare prevede deja sancțiuni cu amenzi cuprinse între 100 și 200 de mii de lei. Proiectul a trecut de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Salvați Copiii România a organizat Forumul Internațional Educația Socioemoțională și Prevenirea Bullying-ului în copilăria timpurie, de la cercetare la practică și politici publice. Potrivit organizației, bullying-ul în școli reprezintă un fenomen alarmant. De asemenea, studiile sistematice ale organizației Salvați Copiii România arată că cea mai eficientă metodă de combatere este educația socioemoțională începută încă de la grădiniță. Evaluarea a fost făcută pe baza chestionarelor aplicate ante și post cadrelor didactice și părinților din cele 277 de grădinițe din București și 25 de județe în care proiectul s-a extins în anul școlar trecut. Evenimentul a reunit aproximativ 100 de reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului universitar, organizațiilor internaționale, inspectoratelor școlare, centrelor de resurse și asistență educațională, dar și autorităților locale și societății civile, precum și partenerii internaționali din Danemarca, Franța și Estonia. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: Dragi prieteni, vă salut, să trăiți! Suntem la Active FM, rămânem împreună pentru o emisiune care sper să fie pe placul vostru și să ne simțim bine împreună. Eu cu voi, voi cu noi. Să rămâneți cu noi, cu Active FM. Toate bune să fie, neapărat, insistăm!
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băiți.
2: Your station.

0: Vă spuneam să trăim bine, să ne fie bine, dragi prieteni. Românii care trăiesc mai mult și mai bine fac aceste lucruri de care vă zic imediat. Ce zice un specialist de pe longevitate, care nu este o întâmplare longevitatea, nu este determinată doar de accesul la medii și la bani. Rutinele sănătoase și echilibrul emoțional pot părea concepte de-astea ciudate, abstracte, însă se regăsesc frecvent în stilul de viață al oamenilor longevivi și sănătoși. Experiența din cabinet arată că, iată, oamenii care au învățat să fie disciplinați ajung să aibă o calitate mai bună a vieții, explică specialiștii, medicii, iar asta se observă în special a românii care știu să fie disciplinați. Starea de spirit, foarte importantă, vă spunem și noi de atâtea ori aici la Active FM. Starea de spirit bună, bună, e foarte importantă. Mișcare, felul în care mănânci, nu neapărat să fii, cum să spune, extremist în povestea asta cu mâncatul, dar să nu exagerezi. V-am mai spus de slănină cu ceapă roșie și un pic de brânză de burduf. Merge, domne, o dată de dor, că nu-i niciun bai. O prăjitură, lasă, domne, că nu mănânci în fiecare zi. Da? Dar trebuie totuși cu măsură. Și asta spun și specialiștii, trebuie cu măsură, trebuie mișcare, bună dispoziție neapărat. Dacă asculți Activ FM, o să-ți facă bine, trăiești mai mult. Și somn. Somn care să fie de 7-8 ore, cât îți cere corpul, da? Să te odihnești. Și atunci, cum să spunem noi, alo, fără stres, un picule la serviciu, dacă se poate, domnul șef, dacă se poate, nu mai stresați, domne, oamenii, că să fie bine, să dea producție maximă. Așa că sunt exemple de urmat în acest sens. Sper să reușiți, dragi prieteni, să ne auzim și peste 100 de ani, neapărat cu bună dispoziție, la Activ FM.
1: All the vibes.
2: Good vibes. Active. Your station.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, Diavola, Mamma Mia, Iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, Bestil Premium, Gemeni, Monte e Pomodori. Două personalități, o pizza. Săgetător, tonno. Che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Montecotto, prosciutto, cremă de brânză, fistic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră. Pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră. Pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese. Un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Școala, grădinița și after school.
0: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
3: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
0: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
3: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
0: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood. Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
3: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
5: Acum un an.
4: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
5: Cu cine?
4: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
0: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
4: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
0: Iei vacanța de la SimTour și devii SimTurist.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
7: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

găsit la radarul de media. Vine acea perioadă minunată a anului când peisajul de toamnă-iarnă nu se mai măsoară în frunze colorate, ci în șervețelele folosite și simfoniile de tuse din mijloacele de transport în comun. Da, a început sezonul virozelor, momentul în care toată lumea devine suspectă, iar cel mai de preț accesoriu de modă este spray-ul nazal. Totul începe cu un mic gâdilat în gât și în mod normal l-a ignorat, dar în sezonul virozelor, acel gâdilat declanșează o stare de alertă. Deși spunem că nu apelăm la doctor Google, totuși dăm o căutare pe net. Cauți usturime ușoară în gât și după doar 3 minute de lectură ești absolut convins că ai contactat o boală rară dispărută din secolul al XIV-lea. Atunci când ești răcit, treci printr-o fază de negare. Adică, așa răcit, mergi la muncă și le spui colegilor printre două strănuturi seismice, a nu e răceală, e o alergie la praf. Nimeni nu te crede, iar colegii încep să te ocolească pe holuri de parcă ai purta o servietă cu deșeuri radioactive. Dacă îndrăznești să tușești o singură dată în birou, se face o liniște de plină. Păi după o astfel de zi, dai fuga acasă și în primă fază încerci metoda tradițională spusă de vreo mătușă binevoitoare, care îți garantează că dacă mănânci un cățel de usturoi crud, bei un ceai de ceapă cu miere și te freci pe tălpi cu oțet, viroza va fugi speriată. Realitatea este că viroza nu fuge, dar cu siguranță fug toți oamenii din jurul tău din cauza mirosului. Iar după exact 48 de ore începe magia. Colegul de la marketing începe să vorbească pe nas, apoi și colegul de la emisie începe să strănute până le dai la toți. Nimeni nu mai recunoaște că s-a îmbolnăvit de la tine, dar privirile lor spun totul. Când ceri un pix, colegii ți-l aruncă de la distanță ca să nu se apropie. Nu disperăm, pentru că și acasă sunt răciți cu toții, nu-i așa? Acasă, dragostea nu mai plutește în aer, fiindcă aerul este ocupat în proporție de 99% de aerosol. Însă după o săptămână în care ai consumat echivalentul unei păduri ecuatoriale sub formă de șervețele de hârtie și după ce ai molipsit aproape toți colegii de la muncă, te vindeci. Lăsând gluma la o parte, aveți grijă de voi. Fiți atenți cu ce vă îmbrăcați și lângă cine stați în autobuz. Iar dacă ai răcit, nu fi prea darnic. Puneți mască pentru a-i proteja pe cei din jur. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine.

dragi prieteni, ora la care programezi o ședință poate afecta randamentul. Ce spun oamenii de știință? Păi ne explică un piculeț ceea ce sperăm că și șefii știu. Da, ora la care programezi o ședință contează. Programul obișnuit al școlilor și al locurilor de muncă avantajează mai ales pe cei care se trezesc în mod natural de vreme. Ideea că unele activități care necesită concentrare ar putea fi programate în funcție de momentul zilei are o bază științifică. Este vorba despre așa numitul efect de sincronie. Domnule, explicați-i șefului. Deci, domnul, alo șeful, știi de sincronie? Cum e chestiunea cu sincronia când programezi o ședință? Explicați-i un picule, ziceți că ați auzit la radio. Sincronia, potrivit, mă rog, căreia atenția, memoria, viteza de reacție pot varia în funcție de cât de bine se potrivește ora cu, aoleu, iară vă zic un cuvânt ăsta, cu cronotipul, domne, fiecarei persoane. Explicați-i șefului de cronotip, de sincronie, de chestiuni de astea, când vă văd de așa deștept, isteț, luminat, o să zic, aoleu, ăsta îi măresc lume salariu. Copil deștept, ne putem baza pe el. Dovezile arată însă că acest efect nu apare la toată lumea și nu influențează toate funcțiile cognitive. Sunt oameni care dimineața nu poți să faci nimic cu ei, începând de la ora 7, pentru că așa e cronotipul lor, mă scuzați de cuvânt. Drept urmare, trebuie să vezi exact majoritatea oamenilor când reacționează cel mai bine la ședință, să-ți dea niște idei bune la ședință, nu? Cât dintre noi, în urma două ore de ședință, ne-am întrebat după două ore, domne, dar de fapt ce am rezolvat? Nimic. Your station.

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
2: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
3: E, duc casa la spălat!
2: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți cureță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii. Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate, totul strălucește.
4: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
0: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean

0: asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră!
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: Kaboom!
3: Kaboom!
2: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Your station.

găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacie, iar toți cei care doresc să se imunizeze împotriva gripei se pot adresa medicilor de familie pentru a obține rețeta pe baza căreia vor ridica vaccinul din farmacii. Vaccinul este gratuit pentru copii și adolescenți cu vârstă până la 18 ani, femei însărcinate și bolnavi cronici, iar vaccinarea se face în cabinetul medicului de familie sau în farmaciile autorizate. Conducerea Asociației Medicilor de Familie spune că unii pacienți care se vaccinează anual au solicitat deja eliberarea rețetei. În plus, copiii sunt expuși riscurilor, iar mulți s-au vaccinat pentru prima oară împotriva gripei abia după ce anul trecut au făcut forme grave. Medicii precizează că vaccinul pentru copii este disponibil și sub formă de picături. Cei care nu beneficiază de vaccin gripal gratuit vor plăti în funcție de farmacie între 50 și 100 de lei pentru o doză. În orașul Siret din județul Suceava va fi construit un parc fotovoltaic. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Popoiu, care a menționat că investiția va fi realizată în spatele secției de paliative aflate în construcție. Popoiu a subliniat că finanțarea se face prin Fondul pentru Modernizare. Investiția va contribui la tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, creșterea gradului de independență energetică și eficientizarea cheltuielilor publice. Leul s-a depreciat puternic pe piața interbancară comparativ cu moneda europeană. Un euro a atins ieri nivelul record de 5 lei și 34 de bani. Oficial, Banca Națională a României a cotat moneda europeană la 5 lei și 27 de bani. BNR a anunțat că rezervele valutare au scăzut în doar o lună cu aproape 5 miliarde de euro. La 30 septembrie, rezervele valutare ale BNR erau de 60 de miliarde și 60 de milioane de euro, în scădere cu 4,8 miliarde comparativ cu ultima zi a lunii august. Peste 2,6 miliarde de euro au reprezentat plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice, arată datele oficiale ale BNR. Deputatul liberal Alexandru Muraru a declarat că PNL nu va mai merge luni la Cotroceni cu o nouă propunere de premier. Acesta a avut o reacție vehementă la adresa președintelui Nicu Șordan, pe care l-a acuzat că a contribuit la această criză profundă în care ne aflăm de aproape 6 luni. Muraru a precizat că președintele a fost garantul coaliției pro-europene care să salveze România de extremism, dar a ajuns gerantul crizei politice. Alexandru Muraru îl critică pe președintele Nicu Șordan și pentru că nu dorește să declanșeze alegerile anticipate, deși aceasta este o procedură constituțională. Deputatul liberal susține că președintele încearcă astfel să își apere aliatul PSD, care în caz contrar s-ar putea întoarce împotriva lui și ar putea vota alături de AUR pentru demiterea sa. În perspectiva nominalizării unui nou premier, dacă acesta va fi Sorin Grindeanu, Alexandru Muraru spune că liderul PSD ar obține același număr de voturi pe care l-a obținut și Siegfried Mureșan. Totodată, deputatul PNL avertizează că dacă Nicu Șordan va nominaliza în continuare un premier care nu are o majoritate, nu va face decât să întețească criza politică. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: ghiuțane, că o să ziceți: bine, domne, România, știți când e ceva de rău, replica e cam asta: bine, domne, România, domne. Stați ușor, că peste tot lucrurile sunt complicate, chiar dacă țara e mult mai dezvoltată decât a noastră. Ia auziți aici, eu, într-un fel, o știre, mă rog, ciudată, ca să formulez în felul ăsta. Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit, da, 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă. Deci oamenii care au citit, au făcut analizele, n-au știut să citească lucrurile în modul cel mai profesionist. Drept urmare, 11 ani, tânăra aceasta din Marea Britanie a făcut chimioterapie. Vă închipuiți? Marea Britanie, de nu vorbim de, cum să zicem noi, de Vaslui, nu vorbim de ce știu ce oraș din România sau zona României, de Marea Britanie, unde zice că, doamne, nu se poate să se întâmple așa ceva. Ba, da, se întâmplă, dragi prieteni. Bucurii să aveți parte de lucruri deosebite și să vă fie bine.
1: All the vibes,
2: good vibes.
3: Active. Your station.
4: Es el

0: Prieteni dragi, astăzi la povața zilei vă invităm să vorbim astăzi despre înșelare. Demostene, grecul antic, Demostene, tragedia anul 384 înainte de Hristos. Iată despre înșelare ce spune el. Cel mai ușor este să te înșeli singur, căci fiecare crede ceea ce dorește. Să măgește singur, iată un verdict exact pentru cei ce se complac în minciună proprie. Nu contează ce crezi tu despre tine, pentru că aparența în care te complaci înșală, ca orice aparență. Deci, în întâlnirea, să vorbim așa, hoțului cu prostul, în una și aceeași persoană, este demonstrația pentru realismul vieții acestuia, realismul unei vieți de autoînșelare. Deci, în astfel de minți, oamenii care se omăgesc sunt locația în care hoțul se întâlnește cu prostul, în una și aceeași țintă, persoana respectivă, cu toată gândirea, cu toate capacitățile psihosomatice, se lasă amăgit și ireparabile fugit tempus. Când poate realizezi că ai greșit, e prea târziu. Asta, te înșeli. Înșelarea este fatală. Puncte, puncte.
1: Din nou vine vacanța pentru copii. Asta ne place, domne, cel mai mult. Vacanța, concediile și toate astea la un loc. Elevii și copiii de grădiniță vor avea 3 zile libere consecutive la începutul lunii octombrie. Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, luni 5 octombrie, când este marcată Ziua Internațională a Educației, nu se organizează cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar. Ziua liberă se adaugă weekendului din 3 și 4 octombrie, iar revenirea la ore este programată pentru marți, 6 octombrie. Precum mă exprimam aici la Active FM.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: De echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro.
5: Kaboom!
6: Kaboom!
5: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
7: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
8: Aș vrea...
7: Da, realion.ro.
8: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
7: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
8: Aș vrea și pere...
7: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
8: Dar eu am încălzit...
7: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
8: Aș vrea și la ex...
7: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
8: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
7: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
9: Atenție, pofticioși! Take and eat! Vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat! Gustul autentic livrat direct la ușa ta!
5: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale

0: Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
2: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
3: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Number one for all the hits.
6: All the hits every day.
7: Active. Your station.
8: The best tunes.

0: rămâneți cu noi în continuare la Active FM, dragi prieteni, pentru că noi mai avem ce să vă spunem aici. Sigur că da, câte în lună și în stele. Apropo de câte în lună și în stele, mai învățați și voi un pic de cosmologie, despre cum se așează stelele pe cer, carul mare, carul mic. Nu vreți, dacă vreți să o cuceriți pe fata pe care o iubiți, să mi explicați puțin cum e cu steaua aia strălucitoare, înțelegeți? Deci o să vedeți că o să vă iubească cu adevărat. Dacă vreți, mai povestim și noi despre câte în lună și în stele aici la Active FM. O să prindă bine, o să vadă fata că le știți pe toate, bolta cerească, oi, oi, oi, o să fie minunat, iubirea va fi deplină.
1: Your station.

0: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
1: E, duc casa la spălat!
0: Brână rod mai ești! N-ai auzit de Home Detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
2: Home Detailing, în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori. Două personalități, o pizza. Săgetător, tono. Che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră. Pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră. Pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese. Un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
4: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
5: Acum un an.
4: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
5: Cu cine?
4: Cum cu cine?

0: Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
1: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Primăria Iași propune Consiliului Local un buget de 1,4 milioane de lei pentru organizarea sărbătorilor Iașului. Din această sumă, 500.000 de lei sunt alocați pentru concertul spectacol organizat de Ateneul Național din Iași pe Esplanada Palatului Culturii pe 16 octombrie. Sunt prevăzuți alți 70.000 de lei pentru Seara Valorilor, evenimentul dedicat personalităților Iașului și 25.000 de lei pentru conferința Înzestrarea Forțelor Armate în noul context de securitate regională. Pentru ceaiul pelerinilor și sărbătoarea vinului vor fi alocate câte 20.000 de lei. În cadrul sărbătorilor Iașului, Târgul de Blănuri va fi deschis la Hala Centrală și pe Esplanada Costache Negri, Târgul de Artizanat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Parcul de Distracții la Ștrandul Municipal. Masa pelerinilor nu intră în această notă de plată, primăria precizând că evenimentul caritabil va fi finanțat din donații și sponsorizări. Primăria Iași anunță că primește solicitările pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentelor pentru energie pentru sezonul rece noiembrie 2026-martie 2027. Potrivit municipalității Ieșene, solicitările se primesc la sediul Direcției de Asistență Socială până pe 20 noiembrie, urmând a fi aprobate începând cu luna noiembrie. După această dată, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței cu gaz metan, energie electrică, combustibil solid sau petrolier, precum și a suplimentelor pentru energie, ajutorul va fi acordat celor care au venituri până la 1386 de lei pe membru de familie pentru familii și până la 2053 de lei pentru persoane singure. La Câmpul Lung Moldovenesc va avea loc pe 4 octombrie festivalul Drumul Lemnului și Târgul Lăptarilor. Evenimentul aduce împreună meșteri populari, crescători de animale și producători locali într-o zi dedicată ocupațiilor și produselor tradiționale din zona Bucovinei. Festivalul va avea loc la Complex BTT din strada Bălcescu din Câmpul Lung. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Primăria Câmpul Lung Moldovenesc și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Primarul orașului Liteni, Tomiță Onisii, președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului, a solicitat ISU și Prefecturii Suceava convocarea unei ședințe de urgență cu autoritățile cu atribuții în rezolvarea problemelor privind deficitul de apă al surselor de alimentare ale orașului. Tomiță Onisii a precizat că în perioadele secetoase, sursele de apă existente nu mai pot asigura necesarul pentru funcționarea sistemului în regim continuu. În aceste condiții, încă de pe 8 septembrie, ACET Suceava a introdus un program de restricții, apa fiind furnizată o zi da, o zi nu, în orașul Liteni și în localitățile Siliștea și Roșcani, precum și în satul Poiana Corn din orașul Dolhasca. După ședință, una dintre principalele măsuri stabilite a fost acordarea permisiunii primăriei Liteni de a executa foraje de prospecțiune în incinta frontului de captare Liteni pentru identificarea unor noi surse de apă. În paralel cu acțiunile primăriei, ACET Suceava va pune în funcțiune cele două puțuri din incinta frontului de captare Corn, care în prezent nu sunt exploatate. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Lung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

deșteptă, cu drag din oră în oră. Vă salută cu drag Ștefan. Să vă fie bine neapărat și cu Activ FM. Vorbim despre mirosul de cafea care poate schimba starea de spirit înainte de prima înghițitură. De multe ori am spus, mirosul de cafea de multe ori e mult mai interesant decât cafeaua însăși. Dacă simți, când colegii aici la radio fac, iată, cafea, pregătesc cafeaua, mirosul este nemaipomenit. Și iată, specialiștii confirmă ceea ce ziceam mai acum o vreme. Mirosul de cafea poate schimba starea de spirit înainte de prima înghițitură. Ce au descoperit cercetătorii? Studiul realizat tocmai în Japonia indică faptul că aroma cafelei proaspăt preparate a fost asociată cu reducerea unor stări negative și cu modificări alor indici care îți creează o stare de spirit deosebită. Și dacă încep de dimineață așa și o ții și la amiază și după amiază, dom'le, numai mirosul, n-am zis altceva, că dom'le, eu nu pot să beau cafea, că nu mai dorm la... Ba, mirosul, atâta tot și se rezolvă chestiunea. Da? Oamenii asta, oamenii de specialitate asta spun, mirosul de cafea a fost asociat cu reducerea stărilor negative. După aia e și o înghițitură de cafea, că zice se face bine cafea, o cafea pe zi. Am zis-o că avea pe zi, plus asociez cu Activ FM. Și atunci o să vedeți că viața e mult mai bună.

Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.

care în copilărie unii mă numeau vagabond. Despre cine este vorba? Că orice început e greu, dragi prieteni. Venea la antrenament și îi era foarte, foarte foame, n-avea sandwich la el și mergea pe stradă, mai cerea câte un bănuț sau un sandwich, că era foarte, foarte foame, drumul până acasă era foarte lung și atunci acest personaj, actualmente multimilionar, recunoaște chestiunea asta. E vorba de un fotbalist celebru, unul dintre cei mai buni din lume, care joacă la FC Barcelona. E vorba despre un băiat simpatic, de altfel, și foarte muncitor, foarte bun fotbalist. E vorba de Rafinha, care a uimit lumea fotbalului în acest început de sezon. Starul Barcelonei traversează cea mai bună formă a carierei. Era mărturisit că a avut și momente în copilărie foarte, foarte grele și că nu se gândea niciodată că o să ajungă multimilionar. Acum zice că îmi iau sandwich-ul cu mine de acasă, nu mi-l cumpăr de la magazin, îmi fac sandwich-ul acasă, mănânc frumos și totul e minunat, zice acest jucător născut în Porto Alegre, undeva în Brazilia. Mulți tineri se pierd sau își ratează viitorul din cauza tentațiilor, zice el, care apar la tot pasul pentru a face bani ușor, iar acest lucru l-a marcat pe Rafinha, cel care a avut chiar lângă el o astfel de exemple. Da? Am avut foarte mulți tineri care au fost mai buni decât mine la fotbal, dar s-au pierdut pe drum pentru că ispitele, cu fel de fel de chestiuni pe care nu vrem să le zicem aici la radio, le-au încheiat drumul și cariera. Au fost mult, mult mai buni decât mine. Așa că am încercat să stau departe de toate ispitele astea și am ajuns aici unde sunt acum. Și mă bucur tare, tare mult, zice jucătorul de la Barcelona, unul dintre cei mai buni din lume și unul dintre cei mai serioși, ceea ce e foarte important să fii serios și dedicat, Rafinha. Your station.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare arond yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
4: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
6: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
7: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
8: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mama Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissima pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru ste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
9: Atenție, pofticioși! Take and eat! Vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat! Gustul autentic livrat direct la ușa ta!
10: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
11: Number one for all the hits.
12: All the hits, every day.
13: All the vibes.
14: Good vibes.
15: Your station.

bun găsit la radarul de media. Vine acea perioadă minunată a anului când peisajul de toamnă-iarnă nu se mai măsoară în frunze colorate, ci în șervețelele folosite și simfoniile detuse din mijloacele de transport în comun. Da, a început sezonul virozelor, momentul în care toată lumea devine suspectă, iar cel mai de preț accesoriu de modă este spray-ul nazal. Totul începe cu un mic gâdilat în gât și în mod normal l-a ignorat, dar în sezonul virozelor, acel gâdilat declanșează o stare de alertă. Deși spunem că nu apelăm la doctor Google, totuși dăm o căutare pe net. Cauți usturime ușoară în gât și după doar 3 minute de lectură ești absolut convins că ai contactat o boală rară dispărută din secolul al XIV-lea. Atunci când ești răcit, treci printr-o fază de negare. Adică, așa răcit, mergi la muncă și le spui colegilor printre două strănuturi seismice, a nu e răceală, e o alergie la praf. Nimeni nu te crede, iar colegii încep să te ocolească pe holuri de parcă ai purta o servietă cu deșeuri radioactive. Dacă îndrăznești să tușești o singură dată în birou, se face o liniște de plină. Păi după o astfel de zi, dai fuga acasă și în primă fază încerci metoda tradițională spusă de vreo mătușă binevoitoare, care îți garantează că dacă mănânci un cățel de usturoi crud, bei un ceai de ceapă cu miere și te freci pe tălpi cu oțet, viroza va fugi speriată. Realitatea este că viroza nu fuge, dar cu siguranță fug toți oamenii din jurul tău din cauza mirosului. Iar după exact 48 de ore începe magia. Colegul de la marketing începe să vorbească pe nas, apoi și colegul de la emisie începe să strănute până le dai la toți. Nimeni nu mai recunoaște că s-a îmbolnăvit de la tine, dar privirile lor spun totul. Când ceri un pix, colegii ți-l aruncă de la distanță ca să nu se apropie. Nu disperăm, pentru că și acasă sunt răciți cu toții, nu-i așa? Acasă, dragostea nu mai plutește în aer, fiindcă aerul este ocupat în proporție de 99% de aerosol. Însă după o săptămână în care ai consumat echivalentul unei păduri ecuatoriale sub formă de șervețele de hârtie și după ce ai molipsit aproape toți colegii de la muncă, te vindeci. Lăsând gluma la o parte, aveți grijă de voi. Fiți atenți cu ce vă îmbrăcați și lângă cine stați în autobuz. Iar dacă ai răcit, nu fi prea darnic. Puneți mască pentru a-i proteja pe cei din jur. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine.

0: prieteni, am mai fi vrut să vă spunem, cum zicem de fiecare dată, câte în lună și în stele, dar ne oprim aici deocamdată. Sunt Ștefan, vă mulțumesc frumos pentru tot, dar pentru tot, tot, tot și mai ales pentru că sunteți împreună cu noi aici la Activ FM. Vă doresc ceea ce ne dorim și nouă, bucurii. Asta vă dorim, dragi prieteni, pentru că dacă aveți bucurii, le aveți pe toate. Ne reauzim la Activ FM, tot cu stare de spirit prielnică. Încă o dată, mulțumiri, grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
2: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755517555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic livrat direct la ușa ta!
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
0: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? CEARE Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele CEARE Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. CEARE Învățământ Fălticeni.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
4: Zână, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar pe mami și tati te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
5: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.

0: 0746-428-951. Prokinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe un proiect în valoare de aproape 125 de milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea unor sectoare de drumuri județene afectate de calamitățile naturale produse în județ în iulie 2025. Președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a precizat că este vorba despre proiectul Drumuri Sigure, Comunități Conectate, care va fi depus pentru finanțare în cadrul programului regional Nord-Est. Șoldan a arătat că proiectul se află în prezent în etapa de contractare, iar autoritatea de management pentru programul regional Nord-Est a solicitat adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente. Astfel, investiția vizează două sectoare de drum județean. Primul este drumul județean 174 pe o lungime de 7 km de la intersecția cu drumul județean 174E până la limita orașului Broșteni. Al doilea tronson este pe drumul județean 174E pe aproximativ 9 km între zona Păltiniși, Catrinari, Dârmoxa și intersecția cu drumul județean 174. Gheorghe Șoldan a arătat că lucrările sunt necesare ca urmare a degradărilor produse de inundațiile din iulie anul trecut și urmăresc readucerea infrastructurii la condiții corespunzătoare de circulație și creșterea siguranței rutiere. Investiția ar urma să fie realizată într-o perioadă de 36 de luni. Aeroportul Iași pierde două rute aeriene. Cursele Iași-Istanbul și Iași-Praga urmează să fie retrase din actuala rețea, ultimul zbor către Istanbul fiind programat pentru 21 octombrie, asta din cauza că unii operatori aerieni își reduc activitatea. Wizz Air își restructurează operațiunile din România, iar baza de la Iași este vizată alături de cele din Cluj, București și Craiova. Directorul aeroportului Iași, Romeo Vatră, a spus că deocamdată nu există siguranța unor rute noi de pe aerogara ieșeană, însă în prezent sunt discuții cu cei de la Wizz Air și Ryanair în ceea ce privește siguranța unor rute în sezonul de vară de anul viitor. Peste 1000 de artiști participă la Iași la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Spectacolele din acest an se desfășoară sub genericul Societatea Spectacolului. Criticul teatral Oltița Cântec, directorul Teatrului Luceafărul din Iași și organizator al manifestării, a precizat că titlul ediției a fost inspirat din faptul că în ultimii ani în societate se observă că tehnica iluziei și a camuflajului a coborât de pe scenele lumii în cotidian. La festival participă trupe din 14 țări europene, dar și din Statele Unite și Argentina, precum și din Coreea de Sud și Mongolia. Spectacolele se desfășoară în 25 de spații teatrale din Iași. ANAF a declanșat la nivel național o amplă operațiune de verificare a firmelor care comercializează autoturisme second-hand. Acțiunea, denumită ATOM, vizează în primă etapă 35 de firme selectate pe baza unor indicatori de risc. Companiile verificate au împreună un stoc de mașini evaluat la peste 38 de milioane de euro, iar inspectorii antifraudă vor compara autoturismele aflate fizic în parcurile auto cu informațiile din evidențele fiscale. Vor fi verificate proveniența mașinilor, achizițiile intracomunitare și modul în care acestea au fost declarate. Atenție va fi acordată și modului în care este aplicat regimul special de TVA pentru autoturismele second-hand. Inspectorii vor analiza diferențele dintre prețurile de vânzare și valorile înscrise în documentele fiscale. De asemenea, vor fi urmărite eventualele venituri nedeclarate, vânzările nefiscalizate și diminuările nejustificate ale marjei comerciale. ANAF va verifica inclusiv dacă numărul și valoarea mașinilor existente în parcurile auto corespund cu cele înregistrate în documente. Autoritățile spun că operațiunea urmărește identificarea neconcordanțelor fiscale și protejarea concurenței corecte pe piața auto. Rezultatele controalelor vor fi centralizate ulterior de Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: Doua după amiaza lui octombrie, care nu arată rău deloc, urmează trendul săptămânii, să zic așa. Adică avem orice altfel de vreme decât cea de sfârșit de septembrie, început de octombrie. Las că-i bine. E timp și pentru vremea rea, slavă Domnului. Apoi, m-am uitat așa în calendar. Iată că avem o sărbătoare foarte serioasă astăzi, chiar în zi de vineri. Ca să intrăm responsabili în weekend, cum ar veni, în calendar scrie că e ziua internațională a non-violenței. De fapt, este data nașterii lui Mahatma Gandhi. Asta e ideea. Conducător al mișcării pentru independență din India și pionier al filozofiei și strategiei non-violenței. Am închis ghilimelele. Asta indică site-ul Organizației Națiunilor Unite. Prin urmare, este vorba despre toleranță și pace astăzi, și la nivel micro și la nivel macro. Mai multă liniște în general, care va să zică. Că asta ne face bine nouă. Mai multă liniște, mai puțină agresivitate. Ăsta e mesajul de ziua internațională a non-violenței. Acum, măcar la radio avem ceva în comun, o fi sunând clișeic, dar îmi place să cred că muzica nu ne dezbină, ci ne unește. Așa că dăm play pentru o piesă care chiar vine cu un asemenea mesaj. L-am folosit ieri în deschidere pe Frankie Wah, dar merită și astăzi să fie primul. Iată o colaborare cu legenda muzicii electronice Carl Cox, o piesă cu vibrație de anii 90, o piesă cu titlu sugestiv We Are One, se numește, chiar de ziua internațională a non-violenței. Bine v-am găsit și o după amiază reușită vă doresc. Printre altele, Sorin Cimbru la butoane pe frecvențele binecunoscute și pe www.radioregional.ro până la 18 în minunata zi de vineri. Dăm play și revin.
1: The music that I play has to come from a certain place, and even if it didn't get me to that plateau, it didn't matter. I was always here to give.

A trecut ceva vreme de când n-am mai primit avertizări în privința vremii, bag de seamă. S-au terminat codurile galbene, portocalii, roșii, gata. Trecem printr-o perioadă de acalmie. Ăsta e un alt motiv pentru care îmi place toamna. Dacă plouă, plouă liniștit. Dar nu e cazul, dimpotrivă, se anunță vreme foarte bună și în weekend. 22-23 de grade chiar, cam așa, ca maximă. Soare, e perfect pentru ieșiri în aer liber. Eu știu cel puțin o persoană care își va bea cafeaua în târg în weekendul ăsta. Așa, mai pe la prânz, pentru că dimineții și seriile vor fi în continuare reci. Iată, minime de vreo 3-4 grade în weekend, destul de scăzute. Însă partea bună e că vor crește. De ce? Mă bucur că întrebați. Pentru că și temperaturile diurne vor crește. De fapt, la ce arată prognoza, pare că ne întoarcem în luna mai săptămâna viitoare. De luni până joi, cam așa ar fi. Ar trebui să avem 23-24 de grade și mult soare. Apoi se anunță și ceva precipitații, dar și o scădere a temperaturii. Destul de ușoară, până la 18-19 grade. De fapt, premisele sunt mai bune decât aș fi sperat pentru săptămâna viitoare. Iată că tot vorbeam de minime, ele ar trebui să se încadreze între 6 și 9 grade. Nu știu voi ce ziceți, dar să fie primite valorile astea, ne întindem cu vreme bună până pe la jumătatea lunii octombrie. Asta sună minunat. Dacă va fi și realizabil, eu cred că va fi. Continuăm cu Ian Asher, Take Me to the Moon la activ, dăm play!

0: 15 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale. Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111. Școala, grădinița și after school.
2: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
1: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
2: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
1: Take and Eat 0755-517-555. Non-stop. Detalii și online.
3: Turbina9.ro. Probleme zero. Turbina9.ro.
1: Turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
1: Aș vrea...
0: Da, realion.ro.
1: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
0: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
1: Aș vrea și pere...
0: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
1: Dar eu am încălzit...
0: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
1: Aș vrea și la ex...
0: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
1: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
0: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
2: Kaboom!
3: Kaboom!
2: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
4: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
5: Acum un an.
4: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
5: Cu cine?
4: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
0: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
4: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
0: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist. Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
6: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
7: Number one for all the hits.
8: All the hits every day.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Povața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Prieteni dragi, astăzi la povața zilei vă invităm să vorbim astăzi despre înșelare, Demostene, grecul antic, Demostene, tragedia anul 384 înainte de Hristos. Iată despre înșelare ce spune el. Cel mai ușor e să te înșeli singur, căci fiecare crede ceea ce dorește. Să măgește singur, iată un verdict exact pentru cei ce se complac în minciună proprie. Nu contează ce crezi tu despre tine, pentru că aparența în care te complaci înșală, ca orice aparență. Deci, în întâlnirea, să vorbim așa, hoțului cu prostul, în una și aceeași persoană, este demonstrația pentru realismul vieții acestuia, realismul unei vieți de autoînșelare. Deci, în astfel de minți, oamenii care se omăgesc sunt locația în care hoțul se întâlnește cu prostul, în una și aceeași țintă, persoana respectivă, cu toată gândirea, cu toate capacitățile lui psihosomatice, se lasă amăgit și ireparabile fugit tempus. Când poate realizezi că ai greșit, e prea târziu. Asta, te înșeli. Înșelarea este fatală. Puncte, puncte.
2: All the vibes.
3: Good vibes.
0: Your station.

0: Romania's Feel Good Station.
1: În curând s-ar putea să vedem niște banane mai speciale pe rafturile supermarketurilor, să știți. Bine, nu foarte curând, dar la un moment dat se va întâmpla. O companie britanică de biotehnologie a dezvoltat un tip de banane modificate genetic care își păstrează culoarea mai mult după decojire și feliere. Ca să vezi, ideea e ca bananele să nu mai capete atât de repede culoarea maronie și mai e un singur pas, autorizarea pentru consum alimentar. Da, va mai dura. Producătorul susține că gustul și textura rămân aceleași, doar că pulpa poate rezista fără să se înnegrească încă una sau două zile după tăiere și chiar mai mult dacă este păstrată la rece. Inovația ar putea permite folosirea mai frecventă a bananelor în salate de fructe, caserole pentru micul dejun și alte produse ambalate. Da, banane care se strică mai greu. O invenție care ajută și supermarketurile să vândă mai mult, dar ne ajută și pe noi că nu mai suntem presați de timp că se strică fructul. Nu e tocmai ce se cheamă un produs natural, dar să-mi zică mie cineva că a mâncat cu adevărat banane naturale din comerț. Da. Pe de altă parte, există trucuri și acum. Dacă vrei să reziste bananele, poți să faci un lucru simplu. Le tai în bucăți cu tot cucoașe, le pui într-un borcan închis și le lași în frigider. Rezultatele s-ar putea să te uimească. Se țin bine cu mult peste o săptămână. Dar na, e mai confortabil să nu faci asta, iar nouă ne place foarte tare confortul, nu? John Summit și Sub Focus, go back la activ, dăm play!

0: mișcarea înseamnă libertate. Iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
4: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege centrul de

0: redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
1: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: Atenție, pofticioși! Take and eat! Vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat! Gustul autentic livrat direct la ușa ta!
3: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
4: E, duc casa la spălat!
3: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada din sclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii.
0: Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
1: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing. Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în

0: Egale fixe fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. All the vibes. Good vibes. Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Două focare de rabii au fost confirmate în județul Suceava. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București a confirmat diagnosticul de rabie la o bovină dintr-o exploatație comercială din comuna Zamostea și unul la o vulpe găsită moartă în gospodăria unui proprietar din orașul Solca. Prefectul de Suceava, Bogdan Păstre, va convoca ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor. Autoritățile sucevene au stabilit măsuri pentru limitarea și combaterea răspândirii rabiei, printre acestea numărându-se efectuarea anchetelor epidemiologice, identificarea și monitorizarea animalelor care au intrat în contact cu animalele bolnave și vaccinarea antirabică de necesitate. De asemenea, se vor lua măsuri pentru capturarea câinilor fără stăpân, iar în localitățile Solca, Nicanic, Lunca și Buda se vor efectua vaccinări antirabice de completare la câinii și pisicile care nu sunt imunizate. Iașiul are primul centru de justiție familială din țară. Centrul pentru prevenirea femicidului va funcționa pe strada Petrețuțea pentru o perioadă inițială de 5 ani. Viceprimarul Iașiului, Roxana Necula, a declarat că ideea înființării centrului de justiție familială a pornit din dorința ca victimele să poată avea acces la serviciile sociale, psihologice, juridice și medicale într-un cadru coordonat, fără să fie nevoie să alerge de la o instituție la alta. Deschiderea centrului a fost posibilă datorită parteneriatului dintre Primăria Iași, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Institutul de Medicină Legală din Iași, DAS, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Inspectoratul de Poliție Județean Iași. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că în acest an aproximativ 36.000 de pensionari cu pensia minimă vor primi câte un voucher de 250 de lei pentru alimentele de Crăciun. El a amintit că în spatele fiecărui pensionar sunt ani de muncă, familii crescute cu grijă și lecții de viață și că li se datorează recunoștință, respect și sprijin concret. Gheorghe Șoldan a participat de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice la evenimentul organizat de Consiliul Județean al organizațiilor de pensionari și al persoanelor vârstnice Suceava, alături de administratorul județului Cezar Ioja. La Camera Deputaților intră în dezbatere un proiect de lege care prevede că sesizarea poliției pentru sancționarea vânzării și cumpărării lucrărilor de licență, de dizertație sau de doctorat se va putea face de către orice persoană, precum și din oficiu, nu doar la solicitarea motivată a instituției de învățământ superior. Inițiativa vine în contextul în care, în mediul online, există numeroase oferte pentru redactarea și vânzarea unor lucrări de licență, dizertație sau doctorat, unele dintre acestea fiind promovate explicit ca fiind originale sau personalizate. Legislația în vigoare prevede deja sancțiuni cu amenzi cuprinse între 100 și 200 de mii de lei. Proiectul a trecut de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Salvați Copiii România a organizat Forumul Internațional Educația Socioemoțională și Prevenirea Bullying-ului în copilăria timpurie, de la cercetare la practică și politici publice. Potrivit organizației, bullying-ul în școli reprezintă un fenomen alarmant. De asemenea, studiile sistematice ale organizației Salvați Copiii România arată că cea mai eficientă metodă de combatere este educația socioemoțională începută încă de la grădiniță. Evaluarea a fost făcută pe baza chestionarelor aplicate ante și post cadrelor didactice și părinților din cele 277 de grădinițe din București și 25 de județe în care proiectul s-a extins în anul școlar trecut. Evenimentul a reunit aproximativ 100 de reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului universitar, organizațiilor internaționale, inspectoratelor școlare, centrelor de resurse și asistență educațională, dar și autorităților locale și societății civile, precum și partenerii internaționali din Danemarca, Franța și Estonia. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

A doua oră de program se consumă aici și îmi pare rău că intrăm așa abrupt în subiect, dar avem vești triste din Germania. Una dintre fabricile de bere cu o istorie de aproape 4 secole se pregătește să-și închidă ușile. Fabrica Wolters din Braunschweig, înființată în 1627, va fi închisă după ce scăderea vânzărilor a împins compania în insolvență. V-am spus că e durere mare. Nu e un caz singular, dar când o fabrică cu așa tradiție se închide, înseamnă clar că avem o problemă. Într-adevăr, e o perioadă dificilă pentru industria berii din Germania, unde consumul a coborât la niveluri record și nici la noi lucrurile nu arată mult mai bine. Piața a ajuns în 2025 la cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani. Se pare că presiunea fiscală e foarte mare. Știm cu toții că o bere bună e și foarte scumpă. La noi, de pildă, accizele au crescut cu aproape 50% din 2022 încoace. Plus că noua generație nu prea mai e consumatoare de alcool. Posibil să ajungă vânzările la un minim istoric la anul, cine știe, și la noi pe aici. Nici nu mai ai pe unde să scoți cămașa. Pe de o parte se consumă mai puțină bere, că e prea scumpă, pe de altă parte la modă e să nu mai consumi alcool. În fine, vremuri noi, tendințe noi, dar un lucru știm, berea nu va dispărea. Paradoxul e că în continuare lumea consideră băutura asta ca fiind un liant social. Când zici că ești la o bere, despre asta este vorba. Ok, mai departe cu Rudimental și Khalid, All I Know.

Dacă ați avut o zi de vineri lungă, așa ca mine, și vreți să vă mai calmați puțin, după o zi de fugăreală, ia uitați, ni se recomandă, printre altele, să râdem. Știți că au americanii vorba aia, fake it till you make it, adică te duci și tu într-un loc în care poți fi singur și în mod deliberat începi să râzi. Mă rog, încerci să faci asta fără să existe neapărat o glumă sau un motiv amuzant. Respiri de câteva ori profund și apoi, ho-ho-ho-ho, bagi un râs. Practic un râs simulat. Se pare că funcționează foarte bine. O analiză a arătat că râsul fără o componentă umoristică poate fi chiar de două ori mai eficient în reducerea simptomelor de depresie și anxietate. Dar, dacă asta e puțin cam mult pentru voi, puteți încerca doar o întindere conștientă. Ajută dacă stai mult pe scaun. De exemplu, 15-30 de secunde de întindere la fiecare 15 minute îți pot da o stare mai bună. Dacă mai și respiri profund, e super! Știți cum se face? Întindem ușor brațele în jos în timp ce inspirăm și ridicăm ușor pieptul. Poziția poate fi menținută timp de 2-3 respirații lente. De altfel, pentru momentele de stres sau anxietate, respirația lentă poate ajuta foarte mult la activarea sistemului nervos parasimpatic asociat cu starea de relaxare. 3 respirații de aproximativ 10 secunde, în fine, expirăm un pic mai lung decât inspirăm, pot ajuta foarte mult. Dar în povestea asta cu respirația chiar cred, pentru că o practic, în momentele stresante chiar ajută, măcar vreo 30-40% aș da eu ca procent. Rămâne să văd cu râsul cum stă treaba. N-am încercat, dar e posibil să fie și mai eficient. Ellie Goulding și Median, Stay Awake.

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
4: Kaboom!
5: Kaboom!
4: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
6: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
7: Școala Poziceală FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Poziceale FEG Education Suceava.
8: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
9: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
10: Acum un an.
9: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
10: Cu cine?
9: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
8: SIM Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726 011110. www.simtura.ro și pe e-mail top.simtura@gmail.com.
9: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
8: Iei vacanța de la Simtur și devii simturist.
2: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziarul de Iași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
8: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egros, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
5: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
8: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.

Station. Nu știu cum a fost până acum la voi vinerea, dar de regulă la mine parcă se adună toate în ziua asta. E cumva de înțeles. Vrei ca înainte să intri în weekend să termin cu problemele adunate în timpul săptămânii, ca să te poți bucura și tu liniștit de timpul liber. Depinde de noi cum rezolvăm problemele ca să intrăm liniștiți în weekend, dar important până la urmă e că se rezolvă. E și o parte bună astăzi, să știți. Iată, trigonul format în această perioadă de planetele Marte și Neptun conferă optimism și șanse mari de reușită în toate domeniile de activitate. Asta e fraza optimistă cu care am să-și închei programul de după amiază, programul de vineri. Gata! Gata, problemele sunt rezolvate, dacă nu, continuăm luni. Direcția weekend de acum, după o săptămână care, din punctul meu de vedere, a trecut destul de greu, nu știu exact de ce. Na, percepție personală. Un sfârșit de săptămână reușit vă doresc, să vă bucurați în special de vremea asta frumoasă de toamnă, că cine știe cât mai ține. De la Sorin Cimbru, numai bine? Cred că se potrivește foarte bine la final de program piesa asta de la Coldplay, pe care poate ați auzit-o mai rar pe la radio. Eternal Active, pe luni, din nou în Drive, după ora 16. Pa, pa! We'll be right back.

0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
0: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 2 16-16.

0: Costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
1: Atenție, pofticioși! Take and eat! Vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști. Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat! Gustul autentic livrat direct la ușa ta!
2: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
3: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
3: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
3: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
3: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
3: Aș vrea și la ex...
2: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
3: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
4: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
5: Bun găsit. Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
6: Zână, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine tarde, mami și tati. Te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
2: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
8: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul
7: Pentru
8: Sănătății.
7: A fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacie, iar toți cei care doresc să se imunizeze împotriva gripei se pot adresa medicilor de familie pentru a obține rețeta pe baza căreia vor ridica vaccinul din farmacii. Vaccinul este gratuit pentru copii și adolescenți cu vârstă până la 18 ani, femei însărcinate și bolnavi cronici, iar vaccinarea se face în cabinetul medicului de familie sau în farmaciile autorizate. Conducerea asociației

0: Medicilor de familie spune că unii pacienți care se vaccinează anual au solicitat deja eliberarea rețetei. În plus, copiii sunt expuși riscurilor, iar mulți s-au vaccinat pentru prima oară împotriva gripei abia după ce anul trecut au făcut forme grave. Medicii precizează că vaccinul pentru copii este disponibil și sub formă de picături. Cei care nu beneficiază de vaccin gripal gratuit vor plăti în funcție de farmacie între 50 și 100 de lei pentru o doză. În orașul Siret din județul Suceava va fi construit un parc fotovoltaic. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Popoiu, care a menționat că investiția va fi realizată în spatele secției de paliative aflate în construcție. Popoiu a subliniat că finanțarea se face prin Fondul pentru Modernizare. Investiția va contribui la tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, creșterea gradului de independență energetică și eficientizarea cheltuielilor publice. Leul s-a depreciat puternic pe piața interbancară comparativ cu moneda europeană. Un euro a atins ieri nivelul record de 5 lei și 34 de bani. Oficial, Banca Națională a României a cotat moneda europeană la 5 lei și 27 de bani. BNR a anunțat că rezervele valutare au scăzut în doar o lună cu aproape 5 miliarde de euro. La 30 septembrie, rezervele valutare ale BNR erau de 60 de miliarde și 60 de milioane de euro, în scădere cu 4,8 miliarde comparativ cu ultima zi a lunii august. Peste 2,6 miliarde de euro au reprezentat plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice, arată datele oficiale ale BNR. Deputatul liberal Alexandru Muraru a declarat că PNL nu va mai merge luni la Cotroceni cu o nouă propunere de premier. Acesta a avut o reacție vehementă la adresa președintelui Nicu Șordan, pe care l-a acuzat că a contribuit la această criză profundă în care ne aflăm de aproape 6 luni. Muraru a precizat că președintele a fost garantul coaliției pro-europene care să salveze România de extremism, dar a ajuns gerantul crizei politice. Alexandru Muraru îl critică pe președintele Nicu Șordan și pentru că nu dorește să declanșeze alegerile anticipate, deși aceasta este o procedură constituțională. Deputatul liberal susține că președintele încearcă astfel să își apere aliatul PSD, care în caz contrar s-ar putea întoarce împotriva lui și ar putea vota alături de AUR pentru demiterea sa. În perspectiva nominalizării unui nou premier, dacă acesta va fi Sorin Grindeanu, Alexandru Muraru spune că liderul PSD ar obține același număr de voturi pe care l-a obținut și Siegfried Mureșan. Totodată, deputatul PNL avertizează că dacă Nicu Șordan va nominaliza în continuare un premier care nu are o majoritate, nu va face decât să întețească criza politică.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii culturale vizibile, costume tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.

0: station. La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food, good mood.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
2: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și îți spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
3: Turbina9.ro.
4: Turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: horoscop. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste, crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto bună de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.

0: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
5: Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta!
6: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
2: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
7: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
8: All the vibes.
9: Good vibes.
10: Your station.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
2: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
3: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
4: E, duc casa la spălat!
3: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
2: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
5: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi! Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
6: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
7: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
8: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
5: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
9: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egros Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
5: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
10: Your station.

0: Ladies and gentlemen, are you ready to party? Prepare for the hottest dance music. System check sequence will start in 5, 4, 3, 2, 1. Sequence starts now.
1: Hit Experience. Hei, salut și bun găsit la o nouă ediție Hit Experience. Adijara este numele meu. E vineri, 2 octombrie 2026. Asta înseamnă că rămânem împreună până la 21:30 cu cea mai bună muzică pe frecvențele Active FM și în același timp pe Mixcloud.

fie de bine, pentru că muzica e bună aici la Active FM, cel puțin așa spuneți voi la contact@digera.ro. Și mergem mai departe. Înainte de toate, vreau să spun că primesc în fiecare zi mesaje, sunt foarte multe, câteva ajung să fie citite la radio, dar oficial vreau să vă mulțumesc pentru toate urările, feedback-urile voastre și în continuare susțin faptul că dacă vrei să auzi o piesă la radio, dacă îți place o melodie și vrei să fie în vibe-ul Hit Experience, este simplu, dă-mi un mail la contact@digera.ro. Dăm play acum și la piesa asta.

0: 15 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și îți spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale. Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
5: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food, good mood.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Școala Pozeiceală FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozeiceale FEG Education Suceava.
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium, Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură, Capricorn,

0: să vedem. Găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiuneeleganțhumor.ro.
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Zână, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să ne aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
6: Părinții au ales deja Cabinet Stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă Alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: All the vibes.
9: Good vibes.
10: Your station. Discover

online. Intră pe adijara.ro pentru a asculta direct de pe site sau caută Hit Experience pe Mixcloud și bucură-te de mixurile tale preferate oricând și oriunde.

Sună portugheza mereu și cel puțin aici la Hit Experience la Active FM. Îți reamintesc că poți asculta emisiunea chiar acum și pe Mixcloud și toate emisiunile sunt disponibile acolo și ne pregătim de weekend, cum altfel, cu multă muzică bună aici pe frecvențele Active FM. Dăm play și la piesa asta. Enjoy!

0: day.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt doctor Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
3: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, gura humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro.
5: Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755517555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta!
6: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Nu mi-era dor și de piesa asta și e bună, mai ales în această perioadă. Feli, am ascultat Ceteram, un super remix pe frecvențele Active FM. Mesaje acum de la contact@adijara.ro. Adi, te ascult tocmai din Germania, te-am descoperit pe Mixcloud și parcă e feelingul mai fain la radio. Semnează Rareș din Frankfurt. Mulțumesc tare mult, Rareș. Într-adevăr, atunci când ești la radio, e și acea compresie de radio. Uite, așa cum vorbesc acum. Mulțumesc, fain. Altcineva din Iași, salutare, să fie o dedicație specială. E weekend, Adi, și ne bucurăm. Și să fie o dedicație specială și să fie o dedicație specială. Ai spus de trei ori aici. Pentru. scumpa mea soție. Acum se înțelege de ce te-ai repetat atât de mult. Să fie, mulțumesc foarte mult. Adi din Iași a semnat acest mesaj. Mergem mai departe, dăm play, cum spun de fiecare dată, și la melodia asta. Enjoy!

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
3: Școala, grădinița și after school.
2: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
3: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
2: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
3: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
4: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
2: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
2: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
3: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
6: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
7: Acum un an.
6: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
7: Cu cine?
6: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
2: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
6: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
3: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
8: Kabum!
9: Kabum!
8: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
3: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor

0: Adi Jara.
1: Show-ul este acum online. Intră pe adijara.ro pentru a asculta direct de pe site sau caută Hit Experience pe Mixcloud și bucură-te de mixurile tale preferate oricând și oriunde.

Cam atât pentru această seară. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și a venit weekendul, în adevăratul sens al cuvântului. Hai să ne bucurăm împreună de acest lucru. Cu mine te reîntâlnești mâine sâmbătă de la 19.30 până la 21.30, dar petrecerea continuă pe Mixcloud, ai toate emisiunile acolo. Și nu uita, întotdeauna când voi pleca e cius pupa. Pa, pa. Number one for all the hits. All the hits every day.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: high volume. Preferably in a residential area.
1: Ne împrietenim și pe WhatsApp.
2: Intră acum pe radioregional.ro.

Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!

Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta!
1: Number one for all the hits.
2: All the hits, every day.
3: The best tunes.

Atenție, pofticioși! Take and eat! Vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat! Gustul autentic livrat direct la ușa ta!

Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta! Number one for all the hits. All the hits, every day.